0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Presau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Ellenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår sig Iben Almbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mens 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu i nat. Lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst 1 af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
2: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken, og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det er venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jørgen Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
2: I dag bliver temperaturer mellem 20 og 25.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Mulego er opfordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint det nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angel, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:05, og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse, et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben, snablag.dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her: godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hver dag. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana.

Berlin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og Delicate.

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist, inden da der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demo-versioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad, fordi at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kejtet, den måde, som Sommer han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke. Jeg trængte til at snakke.

Peter Sommers helt store gennembrudshit Valby Bakke, et nummer du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med Tell.

Sabrina Carpenter og Tears, 9:06 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdelig længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her foran Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun udover at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet mindeord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på hal, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louis Stisen, glade for.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
7: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Godmorgen, Anders.
3: Hvad var det for en lyd?
2: Det var sådan en, det er vippedag i dag, lyd.
3: Jamen, det er det. Det er rigtigt. Det er onsdag. Det er den 26. august. Klokken er 6:07, og man skal da sådan lige i gang, ikke?
2: Jamen, onsdag er berygtet til at være den hårdeste dag på ugen for det arbejdende folk.
3: Ja.
2: Fordi det er jo her, hvor der er gået mange dage med arbejde, og der er alligevel et par dage nu.
3: Ja. Ja, men det er dagen i midten.
2: Men man kan også vente om at sige, nu vipper det, så nu kommer vi tættere på weekend. Og torsdag i morgen, så bliver det sådan lidt, så er det lille fredag, og så bliver det fredag, og så er det weekend.
3: Ja, i dag er det jo lille torsdag jo.
2: Ja, det er det også. Og vi elsker jo selvfølgelig også at sidde her i studiet, så det er dejligt at være her. Og vi er totalt klar de næste 4 timer. Er det ikke rigtigt, Anders?
3: Det er fuldstændig korrekt. Vi glæder os rigtig meget til 4 timers P4 i morgen. Det bliver jo rigtig godt. Jeg har sådan snuset lidt til programmet. Det ser altså godt ud.
2: Du har lige været inde og lure lidt.
3: Ja, det bliver rigtig.
2: Det har jeg også. Der er noget til enhver smag, skulle jeg til at sige. Blandt andet så skal vi tale om alkohol, eller måske lidt mindre alkohol.
3: Ja, men præcis. Og så er der jo også en masse god musik. Det her, det er Jonah Blacksmith og Magdas Saw You Dancing. Klokken den nærmer sig 6:09. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Med Saw You Dancing, den her med Jonah Blacksmith og Mektas, klokken, den er blevet 12 minutter over 6 på den her onsdag morgen.
1: Anders, vi taler så meget om det alkohol, og det har vi sådan set gjort siden jeg var helt ung. Og vi gør det igen i dag. Fordi næsten hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse og mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det er en ny undersøgelse, der hedder Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, som Kræftens Bekæmpelse er lavet. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo typisk der, man starter med at få sine alkoholoplevelser. Der er et afsnit i Genstart i dag, som, hvor der er en professor i sociologi på Københavns Universitet, Jakob Demant, som siger, han beskriver en situation, Anders, som jeg tror, vi kender.
2: Jeg tror, det, som der er det vigtige også, det er jo hele ligesom optakten til den her slags begivenheder, hvor at det handlede om at, ligesom at være i en gruppe, hvor at man sad i et assorteret parcelhus et sted og drak sig fuld. Og simpelthen altså med pisser om bong og bajer og hørte 80'er elektro, og så blev man fuld, og så på et tidspunkt, så skulle man så bevæge sig op mod den her halvfest.
1: Ja, pisser om bong og bajer. Er det noget, du kan genkende fra din ungdomstid?
0: Ja, og lige når det bliver beskrevet sådan her, så vil sige, det er ikke noget, jeg savner.
1: Nej vel, sådan sidde ude i en halvkold garage og
0: drikke pissang om bonger, så bare lige skulle op i hallen senere.
1: Ja, og typisk blande det med en eller anden dum, billig kakaomælk fra brusen.
0: Ja, nej, nej, det savner jeg ikke.
1: Nej, jeg kan genkende det så godt, det der. Det er som om, at han har taget et stykke ud af min ungdom og sat ind i Genstart.
0: Han går mærke, at han er professor i sociologi. Han har ret godt styr på, hvordan vi alle sammen er.
1: Ja, og jeg tror også, han bliver spurgt lige efter, nu siger du mand, men var det også din egen ungdom? Og der siger han, ja,
0: yeah.
1: Det var det.
0: Yeah.
1: Jeg tror, vi kan genkende det her, og det viser sig, at de unge måske begynder at gå den anden vej. Det skal vi tale om senere i dag, Anders. Senere på morgenen, blandt andet om en times tid, hvor Bo Bæksgaard er ude i den virkelige verden og tale med en skole om det.
0: Men lige nu her kl. 14.06, der skal vi høre The Human League og Don't You Want Me.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Happy Days hedder den her, klokken den er blevet 6.21. Tidspunktet, yeah, hvor vi plejer at kigge på vejret sammen med vores vejrmeldere.
2: Ja, yeah, jeg skulle lige til at lave sådan en, der er ikke uro i vejret, der er det Happy Days.
1: Ja, yeah, tak.
2: Jeg er i tvivl om, det var en god idé.
1: Jeg synes, det var fint, at du fik lige sådan soft launchet den, lidt uden rigtigt at sige det, og så altså lige nævnt,
2: yeah,
1: at du havde haft tanken.
2: Det er den perfekte metode.
1: Yeah.
2: Og jeg har indbakken åben med vores vejrmeldere, og der er sket noget interessant i indbakken i dag, Anders.
1: Ja. Yeah.
2: Noget lidt anderledes. Nemlig, at jeg kan simpelthen slå alle beskeder sammen i en, fordi de er fuldstændig enige derinde.
1: Nej, hvor sjovt.
2: Ja. Altså, vi har Susanne Wittenkamp fra Lykum Kloster, så har vi Helle Samsø fra Padborg og Ydun Ritz fra Vojens. Og de er helt enige om, prøv at det ligner i går, men det er bare dobbelt så varmt. Eller i hvert fald varmere end i går.
1: Ja.
2: Så vind stille, stille og rolig morgen, men her er en del varmere.
1: Okay, og heller ikke noget nedbør og sådan noget?
2: Nej. Og vi ligger på de der 12,1 grader, siger Ydun Ritz i Vojens, og Helle Samsø fra Padborg siger omkring 10 grader, men 14,7 grader. Altså, virkelig en dejlig lidt varm morgen.
1: Jamen, så kunne man jo passende hoppe en tur til det nordlige Als, hvor vi jo har vores vejrmelder Lars Jægershof og dræberhunden, som jeg forstår er på ekspedition i vildmarken.
3: Jamen, god morgen og velkommen til Happy Days. Og velkommen til Happy Days her på Nordals. Ja, det, du har fuldstændig ret, Anders. Vi er på ekspedition. Vi er ikke alene i vildmarken, men vi er dog i vildmarken.
2: Ja.
3: Og jeg kan tilslutte med det, hvad de andre de siger. Det er en skøn morgen. Det er synd, at Knæks de stopper, når de nu har deklareret, at det er den dejligste morgen i 100 år.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Så,
2: det er
3: ja,
2: rigtigt.
3: Det synes jeg, det er sgu trist.
2: Vi må ringe til dem.
3: ja, kan vi gøre det?
1: En kort status for alle os, der også bare lige gerne vil høre, hvordan dræberhunden har det sådan en morgen her.
3: Jamen, dræberhunden har det godt, også på sådan en morgen her. Han er jo klar i det øjeblik, han bliver sat ud af sengen, så er firehjulstrækket jo til. Og så juler vi derudad, og så er vi ellers klar til ekspeditionen.
1: Jamen, så vil vi bare ønske jer en dejlig gåtur på den her skønne morgen.
3: Vi siger tak, og I må have en fortsat god lille torsdag.
1: Ja, tak. Ja, lige præcis. Det er godt, du hører efter, Lars.
2: Ja, det er godt.
1: Og i lige måde.
3: Mange, mange tak.
1: Hej.
3: Moin.
4: Disco. It ain't no country club either.

Det er lige præcis det, den hedder. All I Wanna Do, her med Sheryl Crow. Klokken er blevet 6:55, og det betyder altså også, at der er ganske præcis 3 minutter til de regionale nyheder lige efter den her med Christoffer.

0: nyheder fra DR Syd.
1: For at kunne forbedre situationen for danske landmænd og for dem selv, så søger slagterivirksomheden Danish Crown nu 100 medarbejdere til en ny udbindingsfabrik i Vejen. For det er lige nu svært at sælge grisekød i det, der hedder bulk, altså store stykker af grisen. Og derfor er det nødvendigt at forædle mere kød herhjemme, og det skal den nye fabrik bidrage med. Det fortæller pressechef hos Danish Crown, Anders Lernhardt.
2: Vi har behov for at kunne forædle mere selv. Det vil altså sige, at vi skal kunne omsætte de her grise. Vi skal kunne udbinde dem selv og sådan set også lave dem til endnu flere pølser og pålæg og flæskesteg, hvad vi ellers har.
1: På den nye fabrik skal de kommende medarbejdere udbinde 60.000 grise om ugen. Og det er nødvendigt at åbne fabrikken og komme i gang med arbejdet for at kunne følge udviklingen, siger preschefen.
2: Vi ser et europæisk marked, hvor der simpelthen er et overudbud af grisekød. Det får priserne til at falde ret drastisk. Og vi ser også, at de førhen sådan ret lukrative markeder i Fjernøsten, Kina, Japan, Filippinerne, at der er slet ikke det samme import af europæisk kød, som vi så bare for et år siden.
1: I dag holder de derfor et informationsmøde om arbejdet på fabrikken i samarbejde med Jobcenter Vejen. Den nye fabrik den skal altså udbinde forenderne af grisehederne, som er et fysisk krævende job, og det betyder, at det er en udfordring at skaffe de mange medarbejdere. Det oplyser leder af Jobcenter Vejen, Sten Allenborg. Hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en ny undersøgelse om unges alkoholvaner, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Tallene kommer ikke bag på 22-årige Laura Christensen. Hun studerer til finansbachelor på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg.
3: Det undrer mig ikke, og jeg synes et eller andet sted, det er skræmmende. Men alkohol det er også bare en del af vores kultur, og det er næsten normalt.
1: Og det vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, for alkoholvaner grundlægges ofte for tidligt i livet, også selvom man måske ikke har lyst. Og alkohol det øger også risikoen for en lang række sygdomme herunder kræft. Og derfor så ønsker Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, at det skal være lettere at skrue ned for alkoholen for de studerende.
4: Og der er mange, som gerne vil drikke mindre og synes, at der er for meget alkohol, og dem skal der også være plads til. Så vi kunne godt tænke os, at det ikke var lige så præsent og lige så sådan vådt, når man går i gang med en videregående uddannelse.
1: Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse er lavet i samarbejde med Trygfonden og viser desuden, at mere end halvdelen af unge mellem 15 og 25 år har oplevet pres fra venner til at drikke mere, end de havde lyst til. Onsdagsvejret, det bliver en flot en af slagsen. Det er tørt, og der kommer til at være en masse sol på himlen, og termometeret det ligger sig et sted mellem 20 og 25 graders varme. Vinden den kommer op og ligger mellem let til jævn og kommer fra øst, så ved kysterne kan det være op til en frisk vind.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Så vil jeg gerne officielt byde dig velkommen til programmet, Line Porse.
6: Jo, tak skal du da have.
5: Og så vil jeg også officielt

0: Den hedder Golden her med Brandon Beal. Klokken den er 6 minutter over, eller faktisk næsten 7 minutter over 6:30. Og det er nu, vi kan sige godmorgen til dig, Simon Brix.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi er ikke alt for tilfredse med, med vejret.
1: Nå.
0: Nej, men jeg synes også, der ser ud til, at der kommer regn og sådan noget i weekenden. Altså, kan du ikke, er det ikke noget, du kan gøre noget ved, Simon?
1: Jamen, jeg synes, der både regn i weekenden og det vejr, vi har i dag, det er da fuldstændig ligesom det skal være. Altså, jorden den savner absolut vandet, så det er jo fint, at det så falder på en weekend. Det kunne vi måske diskutere timing af, men i dag, den tror jeg altså også, der er rigtig mange, der vil være glade for. Der er nok nogen, der allerede har smugkigget lidt på dagens vejrudsigt ved at kigge ud af vinduet og konstatere, at himlen den er bare helt og aldeles blå. Jeg kan jo vel ikke finde mange skyer her på satellitten, jeg sidder og kigger på. Så
0: stjerneklart i Syd- og Sønderland her til morgen.
1: Det er det, ja, og det er jo også det, der på den her tid over begynder at give de her ret kølige morgener. Så nogle steder, der har vi altså været ganske langt nede på temperaturskalaen, men der er altså langt de fleste, der har mulighed for at komme meget højt op, når vi kigger på eftermiddagen, og ikke engang bare så langt ude i fremtiden. Der er faktisk allerede løbet af formiddagstimerne udsigt til at komme godt over de 20 grader, og eftermiddagen, ja, der når vi et niveau lignende i går, så lokalt, der er der altså mulighed for at komme op på en 24, måske endda 25 grader. De bedste bud der kunne godt ligge omkring en vejenkanten, og nok også, når vi tager op mod Varde. Jeg tror faktisk, Varde og Blåvand, det er der, hvor det er mest sandsynligt, vi når de 25 grader. Og når du ikke det punkt, så er du altså stadigvæk på en 21-22 stykker, så de fleste af os vil nok være dækket fint ind på sommerniveauet her i dag. Fortsat meget rolig vindforhold fra en østlig kant, og ude på eftermiddagen, der kan der dukke lidt flere sky op, men det er altså ikke noget, der på nogen måde ændrer billedet af, at det her det bliver en fin, fin sommerdag.
0: Men det fik du da præsenteret rigtig godt.
1: Jeg prøvede da det bedste, jeg kunne i hvert fald.
0: Men tak for det, Simon.
1: Velbekomme.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: Ja, og Anders, nu vil jeg gerne lige spille et klip for dig, det er med Pauline Nielsen. Og vi kan jo lige prøve at gætte, hvad det er for en kamp, hun taler om her.
2: Efterhånden så havde vi jo vendt os til, jamen vi var jo de små, det var jo David mod Goliat. Så kom de, og kom de ikke, så var vi glade. Så længere er den ikke.
0: Ja, det er selvfølgelig kampen mod havvindmøller i det sydlige Lillebælt. Nogle vindmøller som Pauline Nielsens sommerhus, det var hende, vi hørte her, vi får udsigt til. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, man typisk har lyst til som sommerhus. Og ja, den kamp, som de jo så altså har kæmpet nogle år, den blev måske lidt lettere i sidste uge.
1: Ja, for i sidste uge, der trak det franske energiselskab Total Energy sig fra projektet. Og det betyder, at Sonfor nu skal ud og finde en ny samarbejdspartner.
0: Ja, hvis det ikke lykkes, så lægges projektet altså i graven. Men for Pauline Nielsen, som også er formand for Vindelbæk Grundejerforening, hvor mange vil få udsigt til de her vindmøller, hvis projektet bliver til virkelighed, ja, så vil det ikke gøre så meget, hvis vindmøllerne de bare blev på papiret og aldrig kom ud i naturen. For som hun siger...
2: Prisen, synes vi jo, kan også blive for stor, når man placerer havvindmøller, der er 250 meter høje eller 56 meter høje, i en afstand af 3 km fra kysten.
1: Ja, det var jo projektets største samarbejdspartner, der trak sig, altså Total Energies, som ejede mere end 70% af de her aktier i Lillebælt Syd. Og selvom projektet har lidt et knæk, så er der er det stadig det her David mod Goliat, det siger Pauline Nielsen.
2: Nu er det jo ikke sikkert, at det bliver slettet helt, fordi Sønderborg Forsyning forsøger at finde en ny investor. Men jeg er da glad, hvis det ikke det bliver til noget. Vi har jo siden 2012 kæmpet for, at der ikke skulle laves store havvindmøller i Lillebælt.
0: Sønderborg og Sønderborg Kommune har givet sig selv et år til at finde en ny investor, og hvis det ikke lykkes, så dropper de altså projektet.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Stella Lefty og Boston. Klokken den er blevet 10 minutter i 7. Og så tror jeg, at vi alle sammen lige havde den der oplevelse i går aftes eller her til morgen, når man er gået ind og har kigget på der, hvor man nu får sine nyheder, blandt andet på DR.dk, at man lige stoppede op og så nyheden om, at country-ikonet Dolly Parton er gået bort 80 år gammel efter kort tids sygdom.
1: Ja, hun er jo enormt kendt i hele verden, og hun har jo både modtaget en ærespris ved Grammy Awards i 2011, og altså også en ærespris ved Country Music Awards i 2016.
0: Og hun er en af de helt store, ikke?
1: Ja, det var hun. Hun er jo kendt for mange ting. Altså både store hits, der er jo Jolene, som jeg tror, vi alle sammen kender.
0: 9 to 5.
1: Præcis. Og mange, mange flere. Og,
0: det er jo også en, der har skrevet den der kæmpe Whitney Houston hit, I Will Always Love You.
1: Ja, den er god. Ja. Det er den altså. Og så er der også nogen, inklusive mig selv, der kender hende fra Disney-serien Hannah Montana.
0: Hvor hun også var med.
1: Hvor hun også er med.
0: Ja, men hun har jo været overalt.
1: Ja, det har hun. Og hun er også ud af musikken, og hun er kendt for sådan lidt en humoristisk måde at udtale sig på. Ja, DR.dk har en artikel med 8 ikoniske citater, og der siger hun blandt andet, at jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Det koster en formue at se så billig ud.
0: Ja, det er også et godt citat.
1: Ej, det er virkelig.
0: Hun har også sagt, det synes jeg også er god, hun har sagt, at hun er ligeglad med alle de der blondine jokes, der bliver lavet om hende, fordi som hun siger, jeg ved jo, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blondine.
1: Det er fedt. Hun har også sagt, og det synes jeg er meget smukt, jeg håber at dø midt i en sang, stående på scenen og i gang med det, jeg elsker at lave.
0: Ja. Yeah.
1: Det er virkelig fint, og nu tager vi den så ud til jer lyttere. Hvad er din yndlingssang med Dolly Parton? Har du måske et klart minde med den her sang, eller måske noget, Dolly Parton har sagt? Et eller andet, du husker hende særligt for?
0: Så vil vi gerne høre fra dig nu.
1: Ja.
0: Det kan jo være, at du er en af dem der har dyrket hende rigtig meget og har været til koncerter og alt muligt. Kan også være, at du, som de fleste andre, selvfølgelig ved, hvem hun er, og lige har den her ene sang, man husker fra et eller andet.
1: Måske har man hørt den til halvbal eller bryllup, eller har klistret hende hele værelset derhjemme.
0: Det er fuldstændig lige meget i, hvor stor eller lille grad du har dyrket hende. Hvem vi vil gerne høre fra dig nu, sådan en lille hyldest til Dolly Parton på den her jo selvfølgelig triste dag. Hvad er din yndlingssang med Dolly Parton? Og gerne skrive lidt om, hvorfor?
1: Ja, det kan man gøre på en mail. Det hedder morgensnabla@dr.dk. Ja.
0: Du kan også gøre det på en sms. Du skriver syd, laver et mellemrum og fortæller os lidt om, hvad du tænker om Dolly Parton, og så sender du det til 1212.
1: Ja, vi har indbakken åben. Jeg holder skarpt øje med den.
0: Det er Markus.mau, og det sker alt for tit.

0: Den hedder lige præcis Det sker alt for tit, den her med Markus Dotvav, og klokken den er blevet 3-4 minutter i 7.
1: Ja, og det betyder, at om få minutter, så står der altså en radiovis klar banker på med det seneste fra ind- og udland.
0: Og vi skal selvfølgelig have lidt mere musik inden radioavisen. Det bliver ikke til et VM-nummer med Shakira, men det bliver til et Shakira-nummer, den hedder Sue.

0: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
1: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
0: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
2: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
3: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons. Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
4: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
3: Tak skal du have.
0: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
5: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
0: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
6: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
7: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 7.08 og P4 Trafik, som kan melde, at der nu er godt gang i morgentrafikken flere steder i det syd- og sønderjyske. Blandt andet ses det på motorvejen ved og forbi Kolding igennem motorvejsudvidelsen. Masser af biler, men heldigvis hverken uheld eller kø.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: På den her onsdag morgen.
4: Ja.
3: Hvor vi jo i virkeligheden er i gang med at hylde Dolly Parton, som jo altså desværre er død. Den blev kommet ud i går aftes efter kort tids sygdom.
4: Og som er kæmpe country-ikon.
3: Det må man sige.
4: Ja, og jeg skal da lige love for, at vi ikke er de eneste, der har et yndlingsnummer med Dolly Parton. Det har de altså også i sms'en, og jeg ved, at du har noget i gemmerne, Anders. Og jeg vil bare gerne lige læse op... Der er en lytter, der skriver, Dolly Parton sagde engang, jeg har så små fødder, for der er ikke noget, der kan gro i skyggen. Og så en blinke smiley.
3: Ja, tak.
4: Og så skriver lytteren, lad os høre Jolene.
3: Jamen, Jolene kan man da sagtens høre. Jeg har også lige fundet den her, fordi den er der jo altså også nogen, der har nævnt.
4: Man rækker lidt frem
3: på det. Ja, men det er da et skønt nummer.
4: Det er det.
3: Og så, når den nu bliver nævnt, Jolene, så skal den da selvfølgelig også have lov til lige at høre den.
4: Yes!

0: Vi hører også meget gerne fra dig. Hvad er dit yndlings Dolly Parton nummer, og hvorfor? Del gerne minder med os.
1: Ja, måske har man et eller andet bestemt minde med en bestemt sang. Det kunne være Jolene, det kunne være en anden. Vi hører meget gerne fra dig. Ej, man glemmer helt, man skal snakke i radio, når man hører det nummer.
0: Ja, ja, men den er svært ikke at rocke lidt med på.
1: Ja, det er det. Send en sms 1212 syd mellemrum og din besked. Eller send en mail morgensnabla@dr.dk, så holder vi indbakken åben, og vi glæder os til at høre dit yndlingsnummer eller minde med Dolly Parton. Vi tager det hele ind.

0: Næsten hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse og mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og det vækker bekymring hos foreningen, som ønsker, at der bliver skruet ned for alkoholforbruget blandt de unge.
1: Og det kan de muligvis komme med en løsning på, der hvor du står, Bo Bæksgaard.
2: Det vil jeg ikke love. Til gengæld kan jeg sige, at hvis nogen skulle være tørstig efter en cocktail her tidligt om morgenen, så ville det sted, hvor jeg er her på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg, ikke være det værste sted. Der er alle honeymoonen, siroper, der er tequila, der er vodka, der er rum. Der er ikke det, der ikke er her. Og skulle nogen have lyst til også lige at fejre studiestarten ved en sømblok, jeg er i kælderen her på institutionen, hvor ja, der er tilmeldt 1000 studerende, og på daglig basis kommer 600 her hver dag. Resten er fjernstuderende. Det er finansøkonomer og nogen, der vil være ejendomsmægler, bankfolk. Og Jesper Ottesen, det er dig, der er underviser her, men som har stået med den her fredagsbar i snart 10 år. Hvad er det for en udvikling, du har iagttaget?
3: Jamen, jeg synes, at tingene de går lidt fra, at der var meget opbakning omkring fredagsbaren, til at det bliver mindre og mindre. Jeg føler, at måske de unge mennesker er blevet lidt mere, jeg ved ikke, om vi skal kalde det fornuftige, men knap så sociale, som de var for måske 10 år siden.
2: Det sociale vender vi lige tilbage til, for altså, en undersøgelse fortæller os jo nu, at faktisk en ud af fire studerende, de unge, synes, at alkohol og så videre fylder for meget i deres ungdomsliv og i deres studieliv. Kommer det bag på dig?
3: Ja, måske lidt, men det er måske så derfor, det er dem, vi ikke ser i fredagsbaren. Vi mærker det ikke i dagligdagen. Altså, vi har et tilbud om, at når de starter her, så går de en tur rundt og ser fredagsbaren for at tilbudt en øl eller en sodavand. Vi holder vores fredagsbar, hvor der kommer nogen, det er måske nogenlunde de samme, der kommer fra uge til uge.
2: Har I gjort noget for at skrue ned for spruten?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi har. Vi giver dem et tilbud. Jeg vil sige, i løbet af de sidste 5-10 år, har vi nok købt flere alkoholfri øl, end vi gjorde tidligere. Men ud over det, så er det sådan forholdsvis frivilligt.
2: Du siger, du ved ikke rigtigt, om de er blevet mere fornuftige, men der i ligger jo, forstår jeg, at de drikker mindre, de studerende, I har, end du så for 10 år siden, da du åbnede baren første gang.
3: Ja, det synes jeg, der vi har også fået på et tidspunkt, fik vi færre internationale studerende, og de internationale er meget gode til at være med til at løfte stemningen omkring det sociale, og vil gerne køre, hvad skal man sige, på tværs af vores uddannelser og på tværs af nationaliteter.
2: Det, der nu bliver sådan, altså, at de unge faktisk siger, at det fylder for meget, og I sælger flere alkoholfri ting. Altså, har det en bagside i forhold til det sociale, jeg sagde, vi vendte tilbage til, og det gør vi så her til sidst. Altså, det er vel fredagsbarn, at den lim, som binder de studerende sammen, og også får dem til at blive her?
3: Ja, jeg synes, at fredagsbarn er en god ting for det sociale. Men om de ligesom vælger det fra på grund af alkohol, det tror jeg ikke, for det er, at der er.
1: Så for Søren.
0: Så gik der lidt robot i den.
1: Ja, det kan være, fordi de står nede i en fredagsbar i en kælder på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg. Men det var altså Jesper Ottesen, underviser ansvarlig for fredagsbaren, som talte her til Bo Bæksgaard.
0: Ja, og vi var jo også færdige. Stort set. Vi fik næsten det hele.
1: Vi fik næsten det hele med. Jeg kan jo lige tilføje, at ifølge Kræftens Bekæmpelses nye undersøgelse, der er lavet samarbejde med Trygfonden, så kan det være, at de har fat i noget, Anders, der i Esbjerg. I hvert fald så siger 78% af de adspurgte unge mellem 15 og 25 år, at man sagtens kan have det sjovt til fester uden alkohol.

0: The Black Eyed Peas, Where Is The Love? Klokken den er blevet 7:25.
1: Ja, der kommer masser af sms'er ind med gode sange og minder med Dolly Parton. Blandt andet så skriver Michael Jørgensen fra Nordborg, den bedste sang med Dolly Parton må da være Backwood Barbie, hvor i hun gør op med kvinders overforbrug af skønhedsmidler.
0: Ja.
1: Ja, det er sådan lidt velovervejet.
0: Det er da også et godt bud, og der er mange bud i indbakken, og der er heldigvis plads til mange flere. Du kan også melde ind, hvor... jamen, hvad for en Dolly Parton-sang har betydet mest for dig? Hvad er din yndlings? Hvad for en vil du høre nu her, hvor hun desværre er gået bort? Mm. Og fortæl lidt om hvorfor.
1: Ja, har du et bestemt minde? Vi hører gerne fra dig.
0: Du skriver syd og laver et mellemrum i din sms, og så sender du den til 1212. Du kan også sende en mail, så sender du den til morgen@dr.dk.
2: Oh, nu kommer der måske nu mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Oh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det!

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er en udfordring at skaffe 100 medarbejdere til en ny Danish Crown-fabrik i Vejen. Det har kommunens jobcenter i hvert fald konstateret, så derfor afholder de i dag informationsmøde om arbejdet i samarbejde med slagterigiganten. Det fortæller leder af jobcentret, Sten Allenborg.
2: Det er en rigtig stor opgave, fordi at det arbejde, som vi skal finde arbejdskraft til, det er lidt specielt og kræver fysisk robusthed og udholdenhed og arbejde i temperaturer, der er noget køligere, end de fleste er vant til.
1: Danish Crown åbner fabrikken, fordi de arbejder på at kunne forædle mere kød, altså selv lave kød til for eksempel pølser og flæskesteg. Og lige nu er det nemlig svært at sælge griskød i det, der hedder bulk, som er store stykker af grisen. For jobcenteret betyder åbningen af fabrikken, at de er nødt til også at søge arbejdskraft uden for kommunegrænsen. Og selvom det er en vanskelig opgave, så vil den nye fabrik gavne kommunen, mener Sten Allenborg.
2: Der sker en investering i millionklassen og aktivering af en ellers tom industribygning, der bliver liv nede på hjørnet, hvor den er. Og så kan vi da gå i det stille håb om, at dem, der kommer udefra, måske dem, der kommer lidt længere væk fra, at de, når de får nærmere kendskab til Vejen Kommune, har lyst til at flytte til Vejen Kommune også.
1: På den nye fabrik, der skal medarbejderne kunne udbene 60.000 grise om ugen. Selvom danske unge fortsat ligger i toppen i Europa, når det gælder alkoholforbrug, så drikker de trods alt mindre end tidligere. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Og det kan Jesper Ottosen godt genkende. Han er lærer på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg, og så har han stået for fredagsbaren gennem næsten 10 år.
3: Der er kommet en mere moden gruppe af unge mennesker her på det sidste. Når jeg husker lidt tilbage, så var det i hvert fald ikke mange alkoholfri øl, vi måtte bestille. Det gør vi mere og mere. Det er blevet en naturlig del af vores repertoire.
1: Undersøgelsen viser også, at 78% siger, at man sagtens kan have det sjovt til fester uden alkohol. Og det er vigtigt at respektere et nej tak til alkohol, mener 24-årige Jeppe Nielsen, der læser til finansbachelor på Syddansk Erhvervsakademi.
4: Man skal have noget selvrespekt og tro på sig selv og sige, at nu siger jeg fra, fordi jeg har egentlig ikke lyst. Men jeg tror lige så meget, det handler om, at det er de individer, som man er sammen med de venner, som man har, at de er lige så gode til at sige, jamen, for det er helt okay, du skal ikke være tvunget til at drikke alkohol.
1: Ifølge Kræftens Bekæmpelse, så øger alkohol risikoen for en lang række sygdomme, heriblandt kræftsygdomme. Hver dag det byder på tørvejr, også med masser af muligheder for sol for oven. Termometeret det kommer op mellem 20 og 25 graders varme, og vinden den ligger sig til let til jævn fra østlig retning. Og ved kysterne der kan det give op til en frisk vind. De regionale nyheder var med Ulrik Eriksen.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og det er dig, der er på nu, Line Porse. Hvordan har trafikken det?
6: Ganske glimrende heldigvis til med en smuk sensommermorgen, hvis du er ude på vejene og kører. Det pakker en smule sammen med motorvejsudvidelsen ved Kolding, men ikke sådan mere end vanligt, men vær lige forberedt på, at du kan møde nogle fartdyk her. Men ellers i resten af det syd- og sønderjyske, ganske smuk morgentrafik.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Klokken den er blevet 7:07. Ja. På den her morgen, hvor vi jo mange af os nok desværre stod op til nyheden om, at country-ikonet Dolly Parton er gået bort efter kort tid sygdom i en alder af 80 år. Hun var jo ellers en utrolig frisk 80-årig på alle mulige måder.
1: Ja, for pokker. Hun er kendt både for store hits, men jo også mange sjove citater. Og vi vil jo så gerne hylde hende her til morgen, Anders.
0: Og det har vi gjort ved at spørge dig, hvad er dit yndlings Dolly Parton-nummer? Hvad tænker du på sådan en dag som i dag? Og der er allerede kommet rigtig mange bud. Selvfølgelig alle klassikerne.
1: Ja. Jolene.
0: 9 to 5.
1: Ja. Det kører bare. Men der er også nogen, som skriver nogle lidt andre numre, og også har en historie bag. Og derfor skal vi tale med dig nu, Annette Nielsen fra Skodborg, lige omkring mig. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skrev, at Coat of Many Colors er din yndlings Dolly Partons sang. Og hvorfor er det nu, at det er det?
2: Jamen, ved hvad, da jeg var barn, da jeg sygte min mor min tøj. Og det er vores tøj. Vi var 4 søskende, og jeg tænker dengang, der var det af nød. Og jeg var nok lidt træt af, at jeg ikke fik det samme som mine klassekammerater. Men da jeg så blev ældre, så var det jo en gave. Og det er den sang, det er det, den fortæller. Det er jo altså, hun syede hele livet. Hun lever desværre ikke mere. Så rosen får hun ikke, men hun hører vel med. Men det er simpelthen, hun syede det, hun kunne, og det, hun gjorde, og hun gjorde det godt.
1: Okay, så hjælp den her sang Coat of Many Colors fra Dolly Parton dig i den proces, hvor du måske til at starte med ikke synes, det var så fedt at få hjemmesyet tøjet, men så fandt du ud af, at det var måske meget fedt alligevel.
2: Det var rigtig fedt, ja. Og de gjorde det, og det har fortalt en masse historie. Det er derfor, den sidder meget. Den betyder utroligt meget for mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er en skøn historie, Annette.
1: Det er det. Og du er faktisk ikke alene, Annette, om det her.
0: Ej, prøv lige at lytte med.
1: Det er Yderen Ritz, som skriver, det er svært at vælge mellem alle hendes skønne sange, men Coat of Many Colors er en af mine favoritter. Og nu skal du lytte, Annette, fordi hun skriver, Yderen Ritz, den minder mig på visse punkter om min egen barndom, hvor det ikke var ualmindeligt, at vi gik i omsyet tøj, og som vi ikke altid var så stolte af, som Dolly Parton var af sit.
2: Det er jo helt rigtigt. Det er jo sådan, det var.
0: Og det er sjovt, I har præcis den samme oplevelse i virkeligheden.
2: Ja, men jeg tror, at der var mange, altså der var ikke så mange af dem, jeg gik i klasse med, der gik hjemmesygt tøj, men min mor var god til det. Og kunne også, du ved, da hun røg, hun tegnede lige på en cigaretpakke ude, det var en bluse, man godt kunne lide, så kunne hun lige, da vi blev ældre, tegne den, og så gik hun hjem og lavede den. Så hun havde mange, mange evner.
0: Jamen, det er en dejlig historie, og mange tak for den, Annette.
2: Tak, fordi I ville høre den.
0: Og god dag til dig.
1: Ja, god dag.
2: Ja, det samme til jer. Hej.
0: Hej. Og der er altså stadig plads.

0: Det er en bakken. Jeg har lige, der er mange, men jeg har lige lavet plads nu.
1: Ja, det er godt. Du har lavet plads.
0: Ja, ja, ja. Hvis du vil skrive en sms om dit yndlings Dolly Parton-nummer, så skriver du syd og laver et mellemrum og sender den til 12. Og hvis du vil sende en mail, der er nemlig også plads i mailindbakken.
1: Ja, det er der. Så skriver man morgensnabla.dr.dk, og så holder vi altså skarpt øje.

0: Alex Warren, det her nummer hedder Passenger, og klokken den er blevet 7.43 på den her onsdag morgen, hvor vi hylder Dolly Parton, der jo altså desværre i går aftes kom meddelelsen om, at hun er gået bort i alder af 80 år efter kort tids sygdom. Men hun har jo været en af de helt store, sådan en alle ved, hvem er.
1: Præcis. Og både for hendes musik, men også for hendes mange udtalelser. Og indbakken er åben til gode minder og sange, og jeg kan lige love dig for, at der er kommet mange ind, Anders. Du kan også se det på din skærm. Det er ikke, fordi det er en overraskelse.
0: Nej, jeg var med på det.
1: Det var godt. Og der er kommet en sms, som jeg synes passer meget godt til et citat, som Dolly har sagt. Lad os lige starte med citatet, så får du sms'en bagefter.
2: People say less is less, I say more is more, and more the better.
1: The more is better. Og der er altså en, der skriver i sms'en, Dolly var en boss med store bogstaver. Hun har betydet så meget for så mange. Hendes kamp for kvinder, fattige og forskellige minoriteters rettigheder, hendes bøger til børn og ikke mindst al hendes gode musik. En knap så kendt perle, at Dolly er nummeret Shine. I dag er hele verden Dollywood.
0: Nå.
1: Ja, ikke?
0: Den er ikke også god.
1: Det synes jeg også.
0: Der er plads til dig i indbakken til at fortælle om dit yndlings Dolly Parton nummer, hvad du tænker på sådan en dag som i dag, hvor hele verden er Dollywood.
1: Ja, måske kommer der et bestemt minde frem, så hører vi gerne fra dig.
0: Syd og et mellemrum og din besked til 1212, hvis det er sms'en. Ellers så sender du en mail til morgen@dr.dk.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: To lanterner hedder den her. Klokken den er blevet 9 minutter i 8 på den her morgen, hvor vi hylder Dolly Parton. Ja. Fordi hun jo desværre kom en meddelelse om, at hun er gået bort i går aftes efter, efter kort tids sygdom, 80 år gammel. Og der er godt nok mange, der har et minde med, om eller med Dolly Parton.
1: Ej, det er så dejligt at se, at mange har minder, og også meget forskellige minder. Vi har både hørt nogen, som har fået syet tøj, og derfor er blevet mindet om en sang fra Dolly Parton. Der er også nogen, der kommer med numre som Backwood Barbie og Jolene. Og så er der jo en, der har oplevet Dolly Parton i virkeligheden. Det kan vi ikke prale af, Anders. Eller hvad? Det kan vi ikke, vel?
0: Nej, det kan,
1: nej, det kan vi ikke. Men det kan du, Pernille. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har oplevet Dolly Parton i Horsens. Prøv lige at fortælle, hvordan det var, og hvordan du kom til det.
2: Jamen, ja, det har jeg. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Det var jo det var dengang før, det var før fængslet og alt muligt, så det var inde i Forum. Så der var mange, men alligevel ikke så mange, som man oplever til koncerter i dag. Så det var, ja, man kaldte det en lille, hyggelig koncert. Og det hele det startede med, at jeg sidder til en familie, kom sammen i, hos min onkel i Horsens, og siger, ej, det gad jeg helt vildt godt. Og så kigger min onkel bare på mig og siger, vil du med din onkel på tur? Fordi så havde han en ekstra billet. Og når man sidder der som på det tidspunkt sådan mellemstor voksen og tænker, at det gad man da godt, så siger man ikke nej til at tage på tur med sin onkel. Så det endte med, at jeg kom på tur sammen med min tante og onkel og min fætter, og min fætter og mig fik lov at stå nede på gulvet. Sådan cirka midt for det hele, lige midten, og kunne få det hele med. Så det var bare, mega fedt at få lov at opleve.
0: Det kan jeg da godt forstå.
2: Hun kan noget. Eller kunne noget.
0: ja, men lige præcis. Altså. Det var dejligt lige at høre fra dig. Og din specifikke koncertoplevelse tilbage i 2007, kan det passe?
2: Ja, det skal nok passe. Det var det omkring.
0: Ja. Jamen, mange tak for den.
2: Det var så lidt. Hey, have en god dag.
0: I lige måde. Og så er der altså stadig plads til dig også i indbakken.
1: Det er der. Man kan sende en sms til 1212 syd mellemrum. Og ens minde eller yndlingssang med Dolly Parton, eller sende en mail.
0: morgensnabelag.dk. Det kunne vi godt have sagt i kor.
1: Ja, det kunne vi da godt.
0: Og så skal vi faktisk have en kvindelig kunstner mere, der også lige har spillet i det jyske i Sønderborg for et par weekender siden.
1: Og det er skønt.
0: Det her, det er Anastasia og I'm Out of Love.

0: Anastacia, I'm Out of Love. Som sagt, der spillede hun live i Sønderborg for et par weekender siden. Line Bors, du kan få lov til at være live på P4 lige nu.
1: Jo, tak. P4 Trafik, en status på morgentrafikken, og det er vanen tro med et lille blik ind i særlig Kolding. Fordi motorvejen ved Kolding i begge retninger har tæt morgentrafik nu. Blandt andet i sydgående retning, det er frem mod motorvejsudvidelsens start. Det kan jeg se på kameraet, og jeg kan se, at særlig højre spor samler der sig i perioder langsom trafik for at komme frem mod 62 Kolding Ø, hvor mange kører fra. Fordi 63 Brandrup Dam er lukket i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Så fartdyk ved Kolding, det kan du med fordel være forberedt på, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Ikke hele tiden, men af og til kan jeg se på kameraet. Nordgående retning også tæt og langsom trafik fra omkring 65A Kolding Syd, så gennem motorvejsbyggeriet. Vejlevej i Brandrup Dam byder i dag også på noget kø, ligesom i går det er mellem Storcenteret og motorvejen ved Brandrup Dam, dog mindre end i går. I resten af det syd- og sønderjyske ser det mere roligt ud. Her hører jeg ikke til problemer.
0: Så bliver vi opdateret på trafikken, og hvis du vil opdateres på det nyeste fra ind- og udland, så er det altså om 3 minutter, når klokken den er 8. Der er en radioavis lige efter den her med Somber. Den hedder My Body Isn't Ready.

0: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er altså derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
0: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
1: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene TT-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada.
0: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv, og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det blev tændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
3: I immediately called my family, like...
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
4: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
0: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
4: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
5: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
0: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
5: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
0: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
6: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
0: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
7: P4. Du lytter til

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Og det gør du på en onsdag morgen den 26. august, hvor klokken er blevet 8:09, og hvor vi er i fuld gang med at hylde Dolly Parton, der jo altså desværre er gået bort. Ja. Og du har hjulpet os og har sendt alle mulige bud i indbakken på dit yndlingsnummer.
3: Ja, og minder og oplevelser med Dolly Parton. Det har været dejligt at følge med. Kæmpe country-ikon.
2: Der er gået bort, det må man bare sige.
3: Ja. Ja.
2: Jeg var lige her, mens der var en radioavis, nede og hente en kop kaffe. Det er ikke nogen hemmelighed, det gør jeg tit, når der er en radioavis. Og så slindrer jeg lige på vej her tilbage, og så er en af vores gode kollegaer, der lige kigger på mig og siger, I har slet ikke spillet Applejack endnu.
3: Jamen, altså...
2: Det er jo nok by popular demand i virkeligheden.
3: Jeg kan fornemme det i indbakken. Der er altså flere, som skriver, at Applejack, altså er deres yndlingsnummer. Johnny skriver faktisk, at det er hans yndlingsnummer, selvom der er mange gode at vælge imellem. Så det kan vi jo trøste os lidt ved.
2: Ja, der er også flere andre, der skriver, Applejack, ja tak.
3: Ja.
2: Og så har vi også en kollega, der i hvert fald har nævnt det. Så er vi jo ikke for fine til at bøje os.
3: Nej, det er vi ikke. Vi lytter, når der bliver kaldt.
2: Det er da også et skønt nummer.
3: Ja, man kan ikke lade være med at lige lave lassoen.
2: Nej.
3: Eller det kan man måske godt.
2: Jeg kunne ikke. Fuldt Applejack og Dolly Parton. Det har været dejligt, at det lige har minder på den her måde.
3: Nej, det har været helt perfekt at følge med i indbakken og læse gode minder og sange med Dolly Parton.
2: Klokken er blevet 11:08. Det her, det er Sienna Spiro og Material Lover.

0: Næsten hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse og flere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en ny undersøgelse om unges alkoholvaner, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Her kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner og viden og holdninger til alkohol anno 2025.
1: Ja, nogle af dem, det drejer sig om, dem står du nu ved siden af, Bro Bæksgaard.
2: Jeg er her på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg, hvor der er rullet rød løber ud og stillet flag frem, for det er første dag på studiet for de nye studerende her, som måske ender som ejendomsmæglere, bankrådgiver eller for den sags skyld revisorer. 600 elever møder ind her, men der er faktisk 1000 tilknyttet uddannelserne. Jeg har lige fanget tre af de studerende, som har været her et år. Godmorgen med jer.
3: Godmorgen.
2: Det er Victor, Jeppe og Laura, jeg har her foran mig. Altså, nu fortæller en undersøgelse, at hver fjerde ung oplever, at sprut og alkohol fylder alt for meget i forbindelse med deres studieliv. Hvordan lyder det hos dig, Laura?
3: Altså, det undrer mig ikke rigtigt, fordi alkohol er blevet en del af det sociale. Og især når det er, at man er på ungdomsuddannelserne. Det med at skabe en relation, det er for mange meget nemmere, når det er, at man har fået alkoholen indenbords.
2: Er det også din erfaring, Victor?
4: Jamen, det er det jo. Altså, nu er det ældre, ikke? Og så lige nu fylder det ikke så meget, vi har nemmere ved at sige fra. Så det er meget nemmere at bare sige, at jeg gider ikke have alkohol i dag. Og så er det så fint nok. Hvor i gymnasiet, hvis jeg sagde, at jeg gider ikke have en øl i dag, var sådan, skider du ikke have en øl? Hvorfor gider du ikke drikke det? Kan du ikke lide det? Har du ikke lyst til at være sammen med os? Eller sådan noget. Det er meget sådan, man fik altså indirekte pres på, at man skulle drikke det.
2: Det pres der, det vil jeg gerne vende tilbage til. For altså, Jeppe, hvis du tænker tilbage, altså, har det her så været et problem, sådan, når du kigger tilbage på det?
5: Ja, altså jeg vil sige, at når jeg tænker tilbage på min gymnasietid, så kunne jeg måske godt mærke nogle gange, der var lidt pres for, at man skulle være med til at drikke, og for at være en del af sammenholdet, for jeg tror, det handler meget om, at man gerne vil være en del af den her kultur og de her grupper, hvor det er meget normalt her i Danmark, at man drikker sammen. Og det kan måske godt være skadeligt for de unge.
2: Men du siger jo også, Laura, at det her er jo også en slags lim. Altså, der binder jeg sammen. Altså, hvad betyder det, at der også er alkohol på studiet? Altså, der er en fænomenal fredagsbar lige nedenunder, hvor vi står her.
3: Altså, det er jo en måde, hvor det er, at man kan samles og så, altså, danne de sociale rammer. Og så er det er jo lidt ærgerligt, at det så også er alkoholen, der ligesom skal være limen på det. Men for mange, så er det den måde, man har lettere ved det. Altså, man løsner lidt op, når man får alkoholen. Og det tror jeg for nogen, der måske ikke er så gode til at snakke med andre, at så kan det måske være lidt en lettelse.
2: Altså, jeg kan også summe det op. Altså, er det her med alkohol i studietiden, er det et problem, eller er det bare sådan, det er, Victor?
4: Jamen altså, det kan man jo sige, det er jo både og. Altså, man kan sige, det er jo lidt et problem, man skal drikke alkohol, for at man kan have et fællesskab sammen, og man kan være sammen osv. Men så alligevel, hvis man kan administrere det og styre det, og man ikke behøver så at presse den anden ud i det, eller sige, at det skal man drikke for at være sammen. Så det er jo ikke et problem som sådan, så synes jeg, det er jo fint nok, så det er bare en ting, hvis ligesom sodavand, man drikker. Altså.
2: Men Jeppe, altså, det er blevet nemmere at sige nej tak?
5: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet nemmere, men jeg synes i hvert fald, uanset hvad, så skal vi blive bedre til at acceptere og respektere hinanden, når man siger, at man ikke har lyst til at drikke. For det bunder i, at vi skal have noget respekt for hinanden, og man kan sagtens være med uden at drikke. Det har jeg lært gennem årene. Man skal selvfølgelig også stå op for sig selv, men de andre omkring en, de skal også hjælpe en med at sige god for, at det er okay, du ikke drikker i dag.
0: Ja, sådan sagde de studerende på Finansbacheloruddannelsen på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg, Victor Jebsen, Jeppe Nielsen og Laura Christensen til vores reporter Bo Bæksgaard.
1: Ja, de er ikke de eneste. Ifølge undersøgelsen så siger 78% nemlig, at man sagtens skal have det sjovt uden alkohol.
0: Det her, det er TLC og No Scrubs.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, man lige har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det der, det var værd at vente på med Hjalmar, og klokken den er blevet 8.25, yeah. Og vi nærmer os jo i den grad de regionale nyheder.
1: Det er også værd at vente på.
0: Det er det da.
1: Godt fortælle. Vi har en nyhedsreporter derude, som har skrevet et smukt regionale nyheder til os, og det ligger klar til os, og vi glæder os. Ikke, Anders?
0: Det gør vi i den grad. Det er lige efter den her med John Mayer. Den hedder Bigger Than My Body. Den var 4 minutter, og gæt hvad? Der er også præcis 4 minutter til, der er regionalen.
1: Det er løgn.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der skal findes 100 nye medarbejdere til en ny Danish Crown-fabrik i Vejen, og derfor bliver der i dag holdt informationsmøde om arbejdet, som Jobcenter Vejen i samarbejde med slagterigiganten har arrangeret. Den nye fabrik skal udbinde forenderne af grise, som er et fysisk krævende job, og blandt andet derfor er det heller ikke nogen nem opgave at skaffe den mængde arbejdskraft, der skal bruges, lyder det fra leder af Jobcenter Vejen, Sten Allenborg. Det er ikke lade sig gøre inden for kommunegrænsen, så vi har et samarbejde med andre kommuner, fortæller han. Efter planen så skal den nye fabrik kunne forædle 60.000 grise om ugen. Projektet om at få en havvindmøllepark i Lillebælt ud for Als går en usikker fremtid i møde, efter at storaktionæren Total Energi trak sig i sidste uge. Det betyder nemlig, at projektet skal finde en ny samarbejdspartner, og hvis ikke det lykkes, så kommer der ingen vindmøller. Og Pauline Nielsen, der har et sommerhus med udsigt ud mod Lillebælt, er glad for, at fundamentet under vindmølleparken nu slår sprækker.
2: Ja, der er glad, hvis det ikke bliver til noget. Vi har jo siden 2012 kæmpet for, at der ikke skulle laves store havvindmøller i Lillebælt.
1: Sonfor, der ejes af Sønderborg Kommune, har nu overtaget aktiemajoriteten i projektet, mens de leder efter en ny samarbejdspartner. For projektet skal lykkes, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Sønderborg, Erik Lauritsen.
3: Hvis vi i Danmark mener noget med alle vores visioner og planer for Danmark som forgangsland, så vil det være katastrofalt at kaste det her projekt og andre projekter i vandet.
1: Total Energi siger til mediet EnergiWatch, at de vurderer, at projektet i Lillebælt ikke giver mening for dem at investere i. De vil i stedet fokusere på projekter, der er større. Foruden Sonfor er også energivirksomheden European Energy fortsat en del af havvindmølleprojektet. Sonfor og Sønderborg Kommune har givet sig selv et år til at finde en ny investor, og hvis det ikke lykkes, så dropper de projektet. Mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse mener, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Det er en del af vores kultur, så det undrer mig ikke, siger 22-årige Laura Christensen, der læser til finansbachelor på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg. Faktisk så ligger danske unge i top i Europa, når det gælder alkoholforbrug. Og tallene de vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme herunder kræft, og fordi alkoholvaner ofte grundlægges tidligt i livet. Onsdagsvejret byder på masser af solskin og temperaturer op mellem 20 og 25 grader varme. Vinden den bliver let til frisk, og ved kysterne op til en frisk vind, og det hele det kommer fra en østlig retning. De regionale nyheder, dem fik du af Ulrik Eriksen.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Vi skal høre fra dig igen, Line Porse, i Trafikcenteret. Hvordan ser det ud?
5: Der er faldet lidt ro over land, således ser det meget bedre ud på motorvejen ved at forbi Kolding. Begge retninger er egentlig også i Kolding by. Til gengæld så vil jeg lige minde om, at i dag starter Tønderfestivalen, og derfor kan du i omkring Tønder regne med ekstra trafik de kommende dage. Og det er i øvrigt kl. 12, at festivalpladsen åbner i dag. Og i weekenden kan jeg lige tilføje, der kan du også tage en af Sydtrafiks busser til og fra festival. Alt det kan du se mere om på Sydtrafiks hjemmeside, sydtrafik.dk.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: 4,
1: så er der clickbait i din radio.
2: Der er nemlig lige præcis clickbait. Jeg har været inde på DR.dk, og så har jeg taget et par overskrifter, og så har jeg ændret dem, så de lyder som sådan en clickbait-overskrift, som vi kender det fra lidt andre typer medier end DR.
3: Okay, jamen ved du, jeg retter mig lige op i stolen, og så vil jeg gøre mit ypperste for at prøve at se, om jeg kan gennemskue, hvad det er for en historie for DR.dk, du egentlig refererer til.
2: Den første lyder sådan her. Voldsom konflikt. Ræve streger på skrifttypefronten.
3: Hvad for noget?
2: Voldsom konflikt. Ræve streger på skrifttypefronten.
3: Ræve streger på altså, sjældent har jeg følt mig så tom inde i hovedet, som jeg er lige nu.
2: Så tror jeg ikke, du har, fordi jeg vil sige, hvis du har læst historien, så er det måske faktisk slet ikke så svært.
3: Nå.
2: Det er simpelthen i Sverige.
3: Ja.
2: Sverigesdemokraterne, partiet, har lavet en ny kampagne, hvor de bruger en skrifttype, som er fuldstændig magen til den fjeldreven. Outdoor-mærket.
3: Rævestreger.
2: Det er der, rævestregerne på skrifttypefronten kommer ind. Og der er konflikt mellem dem, fordi at de vil selvfølgelig have deres skrifttype for sig selv.
3: Ja, det er klart.
2: Og den hedder åbenbart Arctic Fox, den der skrifttype.
3: Men det er jo nogle gange det der med, at når partier bruger kunstners enten sange, eller det kan så også være skrifttyper, så sker der noget, fordi så bliver det jo lige pludselig også politisk.
2: Ja.
3: Det er ikke altid så godt.
2: Nej, men det er i hvert fald det er noget, der fylder i Sverige lige nu.
3: Okay, jamen den er jeg glad for. Den var svær, synes jeg.
2: Den ligger inde på DR.dk og under overskriften Fjeldreven truer svensk parti. I har stjålet vores skrifttype. Den er lidt nemmere at regne ud.
3: Den ja, det er den. Jeg håber, at den næste er lidt nemmere.
2: Jeg synes ikke, den er helt svær.
3: Okay.
2: Vilde løbetider. Det er ikke skoen, der trykker.
3: Det ved jeg godt være.
2: Ja.
3: Det er, jeg tror, det er Nike, som vil lave en ny supersko med noget intelligens i, som gør, at du kan løbe hurtigere end nogensinde. Især de her rigtig hurtige maratonløbere.
2: Præcis. Der kom jo for, det er nok snart 10 år siden, noget, man kaldte supersko dengang, som gjorde, at der blev rykket en masse rekorder i løbeverdenen, og som jeg tror også mange motionsløbere har haft den oplevelse. Hold da op, jeg er lige blevet minut hurtigere på en 5 km, bare fordi man skifter sko.
3: Og verden står jo ikke stille, og det gør teknologi heller ikke. Så som jeg kan forstå det, så virker det til, at der kommer en ny super, super, super sko.
2: Jamen, det må så være super, super skoen lige præcis. Ja. Og den historie, den ligger også inde på forsiden af DR.dk. Og når den lidt nemmere overskrift, super sko kan blive endnu vildere.
3: Ja, okay. Det var men jeg synes, det var sjovt med, at skoen trykker.
2: Præcis. Det er nemlig ikke skoen, der trykker. Det er ikke det, der er problemet. Det er nok nærmere manglende form, i hvert fald i mit tilfælde.
3: Åh ja, tal for dig selv.
0: DR.
1: DR Clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Rosa, og min ven, klokken den er 8.43.
1: Ja, og nu skal vi tale om det her havvindmølleprojekt i Lillebælt Syd, som altså skulle stå klar i 2029, Anders, og som blandt andet er et af Sønderborgs mange klimainitiativer for at realisere et CO2-neutralt Sønderborg.
0: Det her projekt har mistet en af sine største samarbejdspartnere, da det franske energiselskab Total Energy sidste uge trak sig fra projektet, og det har givet fornyet håb blandt modstandere af projektet om, at vindmøllerne nu endelig kan blive lagt i graven.
1: Ja, men til trods for kritikken, så fortsætter kommunen altså deres arbejde for at få vindmøllerne op at stå, og en af dem, der stadig står bag projektet, det er dig, Erik Lauritsen. Du er borgmester i Sønderborg, valgt for Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er efterhånden en del modvind, som det her havvindmølleprojekt har stået imod, ikke mindst med den seneste udvikling. Hvorfor holder du stadig fast i, at det her projekt det skal gennemføres?
2: Ja, først og fremmest, fordi det er et meget vigtigt projekt, og det er et meget vigtigt og forholdsvis stort bidrag til den mængde strøm, som alle siger, at vi har brug for, og alle erkender, at vi godt nok får en hel masse fra de store Nordsøprojekter osv., men at der er brug for både landvind og også sådan noget som det her projekt. Så det er jo vigtigt for vores samfund. Det er vigtigt for de virksomheder, som ligger i vores område, at vi får den dels strømproduktion og dels den infrastruktur, som følger med. For hvis de skal kunne udvikle og videreudvikle på det, de er i gang med, så er det helt afgørende. Og så er det jo et spørgsmål om, at der jo reelt er investeret et trecifret millionbeløb i det her projekt, hvor Total så har afskrevet en del. Ja. Men der er jo investeret rigtig mange penge.
1: Ja, og Total Energy, de har så fortalt til mediet Energy Watch, at de har vurderet, at projektet ikke giver mening for dem at investere i. De fokuserer i stedet på projekter, der er noget større. I skal jo så ud og finde en ny investor nu. Med alt det her i mente, hvor stor en tiltro har du så til, at det kan lade sig gøre at finde en ny investor?
2: Jamen, jeg har en tro på, at der kan findes investorer, som vil gå ind i det her projekt, men det bliver svært i en situation, hvor Total trækker sig ud, blandt andet fordi de kan se, at der rundt omkring, både i Danmark og Europa, er projekter, som får statsstøtte, og dermed kan give en noget højere forrentning end et projekt som vores, jo, som står helt alene. Og det er en situation, som jeg tænker, at også beslutningstager på Christiansborg er nødt til at forholde sig til. Har man med de store subsidier, man giver til de her havvindmølleprojekter, har man så lukket ned for, at nogen vil investere både i vores projekt, men jo reelt også i alle mulige andre VE-projekter.
1: Ja, hvor lang tid giver I så lige her til sidst jer selv, før I siger, nu må vi droppe det?
2: Jamen, det er klart, at der er en grænse for, hvor stor risiko vi kan tage. Og derfor har vi jo sagt, at til næste sommer, der skal der tages en endelig beslutning, og forhåbentlig har vi undervejs fundet den investor. Forhåbentlig er vi kommet i dialog med nogen af beslutningstagerne på Christiansborg, som kan sikre, at vi også kommer videre i Danmark med den grønne omstilling.
1: Sådan lød det altså fra Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune.
0: Foruden sådan for, så er også European Energy fortsat en del af projektet. Klokken er blevet 13 minutter i 9. Det her, det er Mariah Carey og Fantasy.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En drøm om et menneske med alpaka.
1: På en morgen, hvor vi har samlet Dolly Parton minder sammen med dig, og det har været rigtig, rigtig skønt. Både minder af den ene og den anden slags koncertoplevelser, citater fra Dolly Parton, der jo altså desværre er gået bort i en alder af 80 år.
0: Og som tydeligvis også betyder rigtig meget for lytterne i Syd- og Sønderjylland.
1: Og det, der har været mest af, det er jo nok yndlingsnumrene, som der er rigtig mange, der har skrevet ind med, og vi... Der har været plads til at nævne rigtig mange numre, og vi har også hørt en snas af rigtig mange numre. Og vi kan jo godt lige sådan tage dem, som der er flest, der har skrevet om. Det er blandt andet...
0: Klassiker. Ah, man kan godt forstå det.
1: Den er der rigtig mange, der har nævnt. Og så den her. 9 to 5. Den er der altså også rigtig mange, der godt kan lide og har som yndlingsnummer.
0: Også meget forståeligt.
1: Og så har vi jo også ligesom tænkt os, at vi lige vil sådan tælle lidt sammen. Hvem har faktisk nævnt, hvilket nummer er blevet nævnt flest gange, ikke?
0: Ja, jeg har prøvet ihærdigt og retfærdigt at tælle sammen ind i indbakken og se, hvad er det for en sang, som lytterne trods alt bedst kan lide.
1: Ja, altså der er flest, der kan lide, og den, lad os lige tage den i fuld længde, det er den her. Applejack med Dolly Parton. In this little old orchard shack. His name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Old Applejack was loved by everyone he ever knew. Of course Applejack picked

Applejack, Applejack, Applejack.

Ja, det var altså Dolly Parton her og Applejack, som der var rigtig mange, der gerne ville høre. Og lige om lidt, så er der en radioavis, og inden da, så kan vi altså godt lige nå et stykke musik mere. Det er Malte Ebert, og det her nummer, der hedder Sæt det fri.

0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen, og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsbrang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trykfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
6: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
7: Altså, jeg drikker ikke selv, det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det, fucker lidt med hukommelsen og læring, det kan jeg egentlig ikke så meget lide, men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester, men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen, så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
6: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
8: Jamen, jeg drikker en gang imellem, jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner, Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
6: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
8: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
0: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: På en onsdag morgen, hvor vores indbakke er fuld af hylster til Dolly Parton, der jo desværre er gået bort. Der har været koncertoplevelser, der har været citater, der har været rigtig, rigtig mange yndlingsnumre. Og jeg tænker, vi kan godt lige nå et par stykker mere. Vi har blandt andet fået den her, en lidt, måske ikke så tit hørt, men skøn sang fra Dolly er den, der hedder Barbara Allen.
3: Okay.
2: Ja, ja. Rigtigt. Og helt hun skriver, Here You Come Again er altså en af mine yndlingssange med Dolly Parton. Og så skriver du også lige, Dolly Parton, hun hang på en plakat på mit drengværelse.
3: Ej, det er godt. Sådan skal det være.
2: Det er skønt.
3: Vi kender det alle sammen, at have nogen på teenageværelset. Det er altså ikke de eneste dem i indbakken, som har et godt minde med Dolly Parton i USA, der hun altså også kæmpe ikon, som nu desværre er gået bort. Anna Alling, journalist bosiddende i USA, hun fortæller, hvor stort ikon hun egentlig var i USA.
4: Hun sang om livet på landet, hun sang om, det, om at være amerikaner, hun sang om kærlighed på en måde, som man sådan fik gåsehud på, om man var countryfan eller ej. Og så derudover, jamen, så gjorde hun bare rigtig, rigtig meget for at hjælpe folk omkring sig. Altså, hun er vokset op i en lille hytte med jord på gulvet og ingen penge overhovedet. Blev mange millionær af sin musik og valgt at bruge sine penge på at hjælpe andre.

0: Ja, det er Sofie 1998. Og det her nummer, det hedder Alene og In Love. Klokken er 12 minutter over 9. Der skal findes 100 medarbejdere til en ny fabrik i Vejen. Fabrikken skal udbene grise foraner, så de er klar til at blive til for eksempel pølser. I dag der er der informationsmøde om fabriksarbejdet, hvor interesserede kan blive lidt klogere på det her eventuelle nye job.
1: Ja, et job, som altså både er hårdt og fysisk krævende, så det er altså lidt af en rekrutteringsopgave, som du står for, Sten Altenborg. Du er leder af Jobcenter Vejen, og lige nu til det informationsmøde, som startede klokken 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan er stemningen til det her informationsmøde?
2: Jeg synes, stemningen den er rigtig god, og man er meget ivrig efter at høre detaljer omkring arbejde, arbejdsforhold, oplæring osv.
1: Og hvor stor en opgave er det egentlig at skulle skaffe så mange nye medarbejdere?
2: Ja, det er en ret stor opgave, set i lyset af de krav, der er til, at man skal være fysisk helt i top til det arbejde. Så det er en stor opgave, og derfor har vi også i Vejen involveret vores samarbejdspartner i Job 7, som det hedder, med de 6 andre kommuner i trekantområdet, hvor vi i forvejen har et tæt samarbejde omkring rekruttering og opkvalificering.
1: Har man taget mund for fuld ved at lave den her nye fabrik i Vejen, hvor der nu skal findes 100 medarbejdere til et job, som du også selv siger, stiller nogle bestemte krav?
2: Altså, vores udgangspunkt er ikke, at vi tager munden for fuld. Vi arbejder seriøst på, i samarbejde med Danish Crown og de øvrige kommuner i, at finde løsninger på det her. Helst vil vi selvfølgelig have lokale, der får jobbene, eller danskere, der får jobbet, eller også så må man finde andre løsninger. Men de skal jo findes.
1: Okay, og hvad mener du med andre løsninger uden for kommunegrænsen?
2: Jamen, det er arbejdskraft uden for Danmark.
1: Hvad betyder det for Vejen, at der kommer 100 jobs til kommunen?
2: Jeg tænker, det har en kæmpe stor betydning. Alene det, at en kæmpe stor bygning, der kommer liv i den bygning, der kommer flere mennesker til byen. Og vi går selvfølgelig også og håber på, at nogen, som kommer lidt langvejs fra, at når de får et nærmere kendskab til Vejen Kommune, at de kunne få lyst til at bosætte sig i Vejen Kommune også.
0: Så lød det altså fra Sten Altenborg, leder af Jobcenter Vejen. Og i næste uge indvies der også 2 andre fabrikker, en i Holsted og endnu en i Vejen, som tilsammen også har skabt 100 jobs, som blandt andet skal producere bøffer til McDonald's.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Tones and I og David Guetta, den her hedder Gone Gone Gone, og klokken den er blevet 9:22, altså på den måde har vi ligesom fakta på plads.
1: Ja, det har vi, og jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, men jeg sidder og kigger på en dobbelt Erling Haaland.
0: Ja, er det med den gamle og den nye frisyr?
1: Ja, den gamle Haaland og den nye Haaland. Altså den her norske superstjerne fodboldspiller.
0: Ja, ja.
1: Jo, men det kunne godt være.
0: Jeg er helt med.
1: Jo, men du er ikke den eneste, Anders. Det kunne jo være, der sad nogen.
0: Alle ved, hvem Erling Haaland er.
1: Okay. Han er jo kendt for det lange garn, ikke?
0: Mm, og de mange mål.
1: Ja, ja. Men nu taler vi om hans hår, ikke hans mål.
0: Okay.
1: Jeg prøvede at gøre noget fodbold til en ikke-fodboldhistorie, og det har du allerede spoleret.
0: Så lad os prøve at gøre det.
1: Okay. Han er nu blevet klippet. Helt kort håret. Og så er der en barbershop til DR, som siger, der kommer sikkert nogle gutter, som vil have kort hår nu. Altså fordi, at Haaland er sådan en, der influerer alle.
0: Ja, ja. Der var også en historie om, at der var en masse, der blev døbt Erling efter VM.
1: Det var vildt. Og jeg kom bare til at tænke på, at du har jo en søn med langt hår.
0: Min yngste, han har langt hår, ja.
1: Præcis. Kunne han tænke sig kort hår nu?
0: Nej, vi har allerede været omkring det. Han har set billedet. Han synes, det er fuldstændig åndssvagt. Og han er jo rasende, fordi at, min kone tvang ham til lige at få bare lige stusset spidserne i går.
1: Og det var rigeligt.
0: Rigeligt, ja. Nej, så der, han kommer ikke til at hoppe på den der.
1: Nå, men fordi han ikke er Erling Haaland-fan?
0: Jo.
1: Nå, han synes bare, det er pænere med langt hår.
0: Ja, han er også nuttet med langt hår.
1: Ja, bevares. Det er han da 100%. Men altså...
0: Jeg tror, det er ligesom... Det er ligesom sådan, han ruller lige nu. Men der skal der nok være nogen, der lader sig inspirere.
1: Det tror jeg. Og jeg skynder at sætte musik på, inden jeg får sagt, om Erling Haaland er nuttet med kort eller langt hår.
0: Vi burde have spillet I Won't Cut My Hair nu med D.A.D., men det er altså ikke...
1: Du kan nå at synge den endnu, inden de begynder at synge.
0: Det lover jeg at lade være med. Klokken er blevet 9:24. Langt hår eller ej, det her det er The L.A.'s og There She Goes.

Det her, det er Sissel med XOXO. Klokken den er blevet 3 minutter i halv 10. Det betyder også, at der er regionale nyheder lige efter det her nummer.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Havvindmølleprojektet Lillebælt Syd skal se sig om efter en ny samarbejdspartner, efter det franske energiselskab Total Energi trak sig fra projektet i sidste uge. Og det er noget, som giver håb for, at projektet måske bliver droppet. Sådan har Pauline Nielsen det i hvert fald. Hun har et sommerhus, der vil få udsigt til den nye havvindmølle.
2: Det hilser vi da med glæde, hvis det er, at vi kan beholde den natur, vi har i Lillebælt. Det skal da ikke være nogen hemmelighed.
1: Total Energi var projektets største samarbejdspartner, så derfor er vindmøllernes fremtid nu afhængig af, at der bliver fundet en ny samarbejdspartner. Og det projekt tror Sønderborgs borgmester, Socialdemokraten Erik Lauritsen, fuldt og fast på.
3: Det tror jeg fuldt og fast på, at vi vil kunne. Men vi kan jo nå dertil at sige, jamen, så må vi smide det ud. Og det bliver en sort dag, hvis det skulle ske.
1: Total Energi siger til mediet EnergiWatch, at de vurderer, at projektet i Lillebælt ikke giver mening for dem at investere i. De vil i stedet fokusere på projekter, der er større. Sådan for, der er Aarhus Sønderborg Kommune, der har aktiemajoriteten i projektet, har givet sig selv et år til at finde en ny investor, og hvis ikke det lykkes, så dropper de projektet. For at kunne forbedre situationen for danske landmænd, og også for dem selv, så søger slagterivirksomheden Danish Crown 100 medarbejdere til en ny udbindingsfabrik i Vejen. Det er lige nu svært at sælge griskød i det, der hedder bulk, altså for store stykker af grisen, og derfor er det nødvendigt at forædle mere kød herhjemme, og det skal den nye fabrik bidrage med, fortæller pressechef hos Danish Crown, Anders Lernhardt.
4: Vi har behov for at kunne forædle mere selv, det vil altså sige, at vi skal kunne omsætte de her grise, vi skal kunne udbinde dem selv, og sådan set også lave dem til endnu flere pølser og pålæg og flæskesteg, hvad vi ellers har.
1: På den nye fabrik skal de udbinde 60.000 grise om ugen, og det er nødvendigt at åbne fabrikken og komme i gang med arbejdet for at kunne følge udviklingen, siger pressechefen.
4: Vi ser et europæisk marked, hvor der simpelthen er et overudbud af grisekød. Det får priserne til at falde ret drastisk, og vi ser også, at de førhen sådan ret lukrative markeder i Fjernøsten, Kina, Japan, Filippinerne, at der er slet ikke det samme import af europæisk kød, som vi så bare for et år siden.
1: Det fysisk krævende arbejde har vist sig at være en udfordring for at skaffe den mængde medarbejdere, der skal bruges, fortæller leder af Jobcenter Vejens i Allenborg. Og derfor startede der klokken 9 et informationsmøde om arbejdet på fabrikken. En del sol, perioder dog også stedvis skydevær, men de skulle altså holde sig tørre. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme, en svag til jævn vind, der efterhånden bliver let til frisk, og hvis kysterne stedvis kan give op til en hård vind, der alt sammen kommer fra en østlig retning.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ella Langley og Be Her. Klokken den er blevet 20 minutter i 10.
1: Ja, det var i går, at den 80-årige country-sanger Dolly Parton desværre gik bort efter kort tid sygdom. Og vi taler om hende og hendes musik her til morgen, Anders.
0: Ja, for hun har betydet meget for mange mennesker. Det kan man mærke i indbakken.
1: Det kan man sagtens mærke. Og blandt andet også for dig, Annette Bøjsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er forsanger i bandet Colors of Dolly fra Esbjerg, og man kan næsten høre det på navnet. I optræder med jeres egne udgave af Dolly Partons sange. For eksempel den her udgave af Applejack.

0: Ja, og du er jo vokset op med Dolly Parton, Annette, og i 3 år har du turneret med hendes musik. Hvordan var det for dig at høre, at hun er gået bort?
1: Det var enormt så modigt. Jeg sad i bilen på vej hjem, da min mand han ringede og spurgte, om han måtte give mig nogle dårlige nyheder. Og så tænkte jeg, åh nej, hvad der skete? Og så fortalte han, at Dolly var død, inden jeg havde nede at se det. Og det lagde der lige en dæmper på dagen. Absolut.
0: Ja, og du har jo været med til at lave det her coverband med hendes musik, så tydeligvis betød hendes musik meget for jer. Men hvad betyder Dolly Parton som person egentlig for dig?
1: Jamen, hun er jo et kæmpe forbillede, ikke? Og det er også det testamente, vi kan se på sociale medier i dag, det er jo, hun er jo enormt positiv og har

0: måde at være positiv i situationer, hvor andre jo ikke nødvendigvis kunne holde masken. Ikke? Så jeg synes bare, hun har været sådan et, altså hun har været sådan et lyspunkt i meget af det, der også sker sådan rundt omkring i verden, at hun altid sådan holder det light and happy. Så jeg synes, at hun er, altså, hun er et stærkt forbillede for mange.
1: Ja, og hvad er det så, Dolly Partons musik kan? Det taler vi lidt mere om, Cecilie, sammen med Annette Boysen, lige efter et stykke musik, og det kunne jo meget passende være den her. Dolly Parton og 9 to 5.

0: Det her, det var altså 9to5 med Dolly Parton. Klokken den er blevet 9:45. Og det er netop Dolly Parton, vi snakker om lige nu, for den amerikanske country-sanger er jo altså desværre gået bort. Men hendes musik og mindet om hende lever videre, blandt andet gennem det esbjergensiske coverband Colors of Dolly. Ja, sådan lyder det altså, når Colors of Dolly, de spiller Dolly Parton.
1: Ja, vi har stadigvæk dig med, Annette Bøjsen, forsanger i det her coverband fra Esbjerg, som vi hører her med Dolly Partons sang Blue Smoke. Hvad er det, Dolly Partons musik kan?
2: Det kan jo meget, og meget forskelligt. Hun er jo i mange, altså de mange første år af hendes karriere, har hun jo primært skrevet sådan om sin hjemby, og så om kærlighed, ikke? Og med tiden, som hun bliver lidt mere voksen, så kommer der også lidt mere bid i hende, hvor hun slår lidt ud efter de her mænd. Hvor det ikke bare er heartbreak, ikke? Men hun har jo skrevet musik i, altså, i 60-70 år, så det spænder jo vildt bredt fra kæmpe store ballader, som vi kender, I Will Always Love You og Jolene og så videre, ikke, til de her sådan lidt mere festlige numre som 9to5 og så videre, ikke. Så det er jo virkelig et bredt repertoire. Det er virkelig et kæmpe repertoire, hun har.
1: Ja, og nu er hun jo så desværre gået bort. Meddelelsen kom i går aftes. Hvad kommer det til at betyde for jeres optrædende, at hun ikke længere er her?
2: Det bliver da med en anden, en anden stemning, at man sådan lige tager det mere på en scene, ikke? Altså, vi har været enormt glade for at spille hendes musik i de her 3 år, og håber på, at det kan komme noget mere ud i hele landet også. Måske at Danmark bliver lidt mere klar til country, end de allerede er i forvejen. Så det håber vi da på. Vi håber på, at vi kan komme mere rundt.
1: Det kan være, det er noget, I talesætter næste gang, I optræder, at det er en anden situation.
2: Det tænker jeg helt sikkert.
1: Dejligt. Hvad hedder det? Annette Bøjsen, forsanger af coverbandet Colors of Dolly fra Esbjerg. Du har lovet os, at du lige inden, at vi slutter, vil synge et lille omkvæd af en Dolly Parton-sang, du godt kan lide. Så hvis du er klar, så vil jeg sige, at scenen er din, og så er Anders klar til at sætte noget andet musik på bagefter.
2: Tak skal du have. Det bliver Coat of Many Colors. Den har vi ikke hørt endnu.

0: for me.
1: Ja, tak. Hvor var det smukt. Tak skal du have.
0: Ja, værsgo.
2: Ej, det var simpelthen fantastisk.
1: Det var da lige sådan, som det skulle være.
2: Ja.
1: Klokken er blevet 12 minutter i 10. Det her, det er Thomas Helmig og Medina og 100 dage.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Darlin og det hele værd. Klokken den er blevet 5 minutter i 10 på det, man jo godt kan kalde en morgen, hvor en onsdag morgen, hvor Dolly Parton har fyldt meget.
1: Ja, det har hun. Vores indbakke har været fyldt med gode minder og yndlingssange fra Dolly Parton, og vi har også lige hørt et lille covernummer af Dolly Parton lige før, og det har været dejligt. De fortsætter.
0: Og vi har fået sjove citater også. Hun har sagt mange coole ting.
1: Jamen, der har været så mange gode citater i dag, og de fortsætter med det på formiddag på 4'eren, lige på den anden side af Radioavis.
0: Ja, for de fortsætter med Dolly Parton.
1: Ja, og Louise og Mads, de hylder simpelthen Dolly Parton i dagens udgave af Formiddag på 4'eren. Og så skal de også tale om et spørgsmål, jeg tror, vi også har stillet her på P4 morgen. Nu stiller jeg også dig det. Passer dit arbejdsliv til din døgnrytme?
0: Nej.
1: Nej, vi har faktisk lige siddet og talt om det.
0: Jamen, det kommer jo an på. Jamen, jeg er totalt B-menneske, aftenmenneske.
1: Ja.
0: Så når jeg engang imellem er ude og optræder om aftenen og laver stand-up, mm-hmm. så er det fuldstændig perfekt. Jeg synes overhovedet ikke. Det er slemt, lige meget hvor sent det er. Jeg kan sagtens køre flere timer hjem bagefter. Til gengæld passer det jo ikke super godt med at have et job, hvor man stopper klokken 3 eller andet.
1: Nej, og det er også noget af det, som de skal tale om på formiddag. Fordi vi er alle født med en bestemt døgnrytme, som bestemmer, hvornår vi er mest effektive og vågne. Men passer den så? Altså, er du mest frisk klokken 5, når du møder her?
0: Men jeg tror, sådan helt ærligt, jeg tror, jeg er så meget B-menneske, at jeg nogle gange har fornemmelsen, at det er nemmere at stå op klokken 3.50, end det er klokken 6, eller hvornår jeg nu ellers vil stå op.
1: Fordi du stadig bare
0: ja, så det er sådan fået lur, ikke? At være stadig i gang.
1: Det kan være, at du bare skulle holde dig vågen om aftenen, og så sove, når du kommer hjem. Sove hele dagen indtil aftenen.
0: Vi kører igennem.
1: Ja. Ja. Og så står du op klokken 20 om aftenen, så kan du sige godnat til dine børn og kone, og så kan du bare holde dig vågen.
0: Ja, jeg vil lige overveje det. Indtil okay. videre tror jeg bare, jeg fortsætter, som jeg har hørt. Det har trods alt virket i et stykke tid.
1: Ja, vel.
0: Vi skal have en radioavis inden der er formiddag på 4. Og så, indtil da skal vi høre den her med Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Klokken den er 10. Her er Radioavisen.
1: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
4: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
5: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
1: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
6: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt mere sådan en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
3: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
2: Nu er det onsdag.
3: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver ud af, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
2: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
3: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
2: Ja, fedt.
3: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
2: Tillykke.
3: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
2: Det er rigtigt. Nej, hvor vi krydser fingre.
3: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
2: Ah, men det er godt.
3: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
2: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen. Nogen arbejder om natten.
3: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
2: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de allerstørste, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
3: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9-to-5. Hun kunne lige så godt have sunget 8-16.
1: 8-4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder kl. 8, vi er fri kl. 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op kl. 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8-4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme, og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund, altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man kan sige, skolelærer, det er...
1: Ja, det er. Ja, og det er det, når skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, at vi møder først kl. 10.
1: Vi stiller først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, at jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfreds med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, at du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derude på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummen, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er PhD, du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, og hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studie af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når Tønder Festival står dørene op senere i dag, så kommer gæsterne til at kunne mærke, at countrysangeren Dolly Parton er gået bort. For dødsfaldet er nemlig noget, der har påvirket flere af de kunstnere, der skal optræde på festivalen. Det fortæller Maria Tesing, der er festivalens kunstneriske leder.
3: Alle var jo i chok. Vi har rigtig mange, der allerede er kommet, og de var samlet backstage i går. Og der talte jeg med flere af dem for ligesom at høre, jamen burde vi stable et eller andet på benene, hvor de var sådan, det mente de ikke, jeg behøvede, fordi det skal de nok selv gøre fra scenerne, det er der slet ingen tvivl om.
2: Tønder Festival spiller mange forskellige genrer af musik, og ifølge Maria Tesing, så var de også en af de første festivaler her i landet, som fik countrymusik på plakaten. Og Dolly Parton, hun vil blive hyldet ved mange af årets koncerter, netop på grund af hendes store indflydelse, siger Maria Tesing.
3: Altså, hun har jo haft en enorm betydning, både musikalsk, altså hun var jo en fabelagtig sangskriver og sangerinde, men hun har også betydet rigtig meget for kvinder. Altså, hun har jo været en slags rødstrømpe, kan man sige. Altså, hun var jo et musikalsk ikon.
2: Der skal findes 100 nye medarbejdere til en ny Danish Crown-fabrik i Vejen, og derfor startede der kl. 9 et informationsmøde om arbejdet, som Danish Crown har arrangeret sammen med Jobcenter Vejen. Den nye fabrik den skal nemlig udbene forænderne af grise, som er et fysisk krævende job, og blandt andet derfor er der heller ikke nogen nem opgave at skaffe den mængde arbejdskraft, lyder det fra leder af Jobcenter Vejen, Sten Allenborg. Det kan ikke lade sig gøre inden for kommunegrænsen, så vi har et samarbejde med andre kommuner, fortæller han. En del sol, men også perioder med mere skydevejr mellem 20 og 25 grader varme og en svag til jævn vind, der efterhånden tiltager bliver let til frisk, når kysten stedvis kan være op til en hård vind fra øst.
1: Formiddag på 4.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaringen på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple, og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919,

0: at mennesket skulle tilpasse sig, også i tidssystemer og en tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
1: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
0: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget, der er designet til A-mennesket. Så, og vi går jo som samfund også klip af rigtig meget produktivitet ved at fastholde nogle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet, der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad mennesker, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelighedskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal jeg også. Vi har meget det her med retfærdighed af at behandle alle ens. Men hvis vi faktisk kunne gøre sådan, at retfærdighed vil være at behandle os forskelligt, fordi vi i dag har mange forskellige familieformer, vi har mange forskellige døgnrytmer. Og hvis vi kunne have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
2: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst?

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre.

0: I 2017 var det tre kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os, men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik han glædeligt er begyndt at stå op 5.15 og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist mere end at han sådan decideret har udviklet sig til i dag menneske.
0: Ja, og så synes jeg jo også, der er jo noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskningsvis alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
0: Jamen jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt til direktørtid, eller har nogle gode halv fridag. For det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret der tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20.30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
1: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
0: Jamen, tusind tak for invitationen.
1: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
2: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejder om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder det da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15, eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det. Og så en grinesmiley. Hold op, det er mange arbejdstimer i alt. Og så i træk.
1: Ja, er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30,
1: undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej. 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg havde og stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8.30 til 12, og så fra 20.30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan jeg virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsen. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked, og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Loscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
1: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i formiddag på 4'ens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. I sidste uge?
0: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
1: Ja.
0: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
1: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
0: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
1: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
0: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
1: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
0: Ja, det er det lidt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe formiddagen på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
0: Det kan jo sagtens være.
1: Det er jo en kæmpe nyhed.
0: Ja, det kan også være, at du går ude, fordi du måske har fri, eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
1: Kæmpe nyhed.
0: Kæmpe træls nyhed.
1: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
0: Det er en, mange kan spejle sig i.
1: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
0: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
1: omkring en vigtig nyhed.
0: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyld, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking-besked fra DR, hvor der stod, at sangerinden, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja. Og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde-emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det var åbenbart, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænkte jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et sådan udpræget godt menneske. En god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm. Og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med. Ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en powerkvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke, altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder der 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hmm. Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte, det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage slå. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene her væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene,
0: det er min personlige Dolly Parton favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den er virkelig god. Med det.
0: Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo det er lyden banjo, af country. Det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit
0: jo,
1: på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samlet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og
0: ja,
1: den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønsket hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg fedt.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, prøv at høre, en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe.
1: Ikke? På
0: kæmpe
1: alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema.
0: Ja.
1: om det her med at arbejde 8-16. Skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9-5.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på det.

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehsted Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Mabæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitterunivers med oplæg og koncerter, drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele andet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, men jeg er alligevel, det er alligevel, på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, Nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som jeg sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det kan godt være, at man ikke elsker hende. Det kan godt være, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det kan godt være, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu.
1: Men
2: tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart hører. Så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja. Lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og hyggelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: tager regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Projektet om at få en havvindmøllepark i Lillebælt mellem Als og Assens går en usikker fremtid i møde, efter at storaktionæren Total Energi trak sig i sidste uge. Det betyder nemlig, at projektet skal finde en ny samarbejdspartner, og hvis ikke det lykkes, så kommer der ingen vindmøller. Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen fra Venstre, han håber, at det her bliver dødstød til projektet, som han har været modstander af siden begyndelsen.
3: Det er klart, at realismen i håbet den har været svindende på visse tidspunkter, og den er så stigende igen i forhold til, at der er en sandsynlighed for, at der ikke bliver rejst vindmøller på det her sted stadigvæk.
2: Men på den sønderjyske side af Lillebælt, der er der stadig tro på, at projektet kan komme op og stå. Forsyningsselskabet Sunfor og European Energy, der fortsat er en del af projektet, leder nemlig efter en ny partner. Og det tror borgmester i Sønderborg Kommune, Socialdemokraten Erik Lauritsen, godt kan lade sig gøre.
4: Det tror jeg fuldt og fast på, at vi vil kunne. Men vi kan jo nå dertil at sige, jamen, så må vi smide det ud, og det... Ja, det bliver en sort dag, hvis det skulle ske.
2: Sådan for Sønderborg Kommune har givet sig selv et år til at finde en ny investor. Hvis ikke det lykkes, så dropper de projektet. Mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse mener, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Det er en del af vores kultur, så det undrer mig ikke, siger 22-årige Laura Christensen, der læser til finansbachelor på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg. Og faktisk så ligger danske unge i top i Europa, når det gælder alkoholforbrug. Og tallene de vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme herunder kræft, og fordi alkoholvaner ofte grundlægges tidligt i livet. Der er en del sol og vente, men også perioder med skyer mellem 20 og 25 graders varme og en svag til jævn vind, der efterhånden tiltager og bliver lidt til frisk.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
1: Jamen, det gør det.
0: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken. Jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
1: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
0: Ja.
1: Kan der noget?
0: Det kan da godt være.
1: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
0: Jeg er ikke
1: rigtig.
0: Også snittet
1: meget. Men jeg ved ikke, om det er sådan sådan et værksted.
0: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø,
1: ja,
0: har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
1: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
0: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske fjerde tur, sådan all in all.
1: Men er den stor nok, til vi skal have den med?
0: Ja, men det vil jo vise sig.
1: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
0: Åh, Gud.
1: Og det er jo lidt af drama, ja, og det er også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
0: Ja.
1: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, ja, der lige, så spidser man lige ører, ikke?
0: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af sådan noget. Ja, jeg synes faktisk...
1: Tophistorie måske?
0: Det kan man ikke afvise.
1: Hør, hvilke nyheder der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige, det er et benhårdt cut.
0: Ja, det er det.
1: Fordi vi er jo nødt til
0: det
1: at vælge...
0: Det er en stærk nyhedsdag.
1: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på 4'ens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind fra højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof. Ja. Det mangler vi lidt.
0: Vi er lidt tynde på udland.
1: Men indbakken er altså åben.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Jeg troede, når

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtagelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
0: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
1: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solvej er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solvej har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
0: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så jeg tænker, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det var en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv og ejeby.
1: Ja, og først holdt de tabt til fra Amager.
2: Ja. Ja. Træls, træls, træls. Men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man en dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen eller
2: Det
1: var noget rod. Men altså, men jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, hvis du tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, vi sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste tre uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste tre uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets fire store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer, og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskiben afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibet ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
7: I immediately like called my family like.
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
8: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
9: Jamen, hun har betydet altså, meget for mig igennem min sådan, musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
8: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
9: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
8: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
10: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
11: You guys know none for?
10: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
11: hæle.
10: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
11: So I created a look that I was comfortable with.
10: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
11: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
10: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
12: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du selv er inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
12: Hun havde nok den største. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså, højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså, alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan et fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Suryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
13: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden, så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
13: Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
14: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen, så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
15: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
14: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
15: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
14: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
15: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
14: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
15: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
14: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
15: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebet Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
16: Det her er P4.

0: Shakira, så med Burna Boy var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende med gigahittet Boston. Vi lytter også til et nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit-tip, der kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender Du Det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu komme videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan man roligt sige. Den er på trods af, at han har boet i Paris en pæn stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte farten ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks Turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sangen, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det er en, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sanger, Sebastian Tellier, sammen med Guy-Man fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så Guy-Man, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden. Mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge den, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i P4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her menneske Jungle, der hedder Someday.

0: Someday Somewhere, nu hvor vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er en udfordring at skaffe 100 medarbejdere til en ny Danish Crown-fabrik i Vejen. Det har de konstateret hos Jobcenter Vejen, som kl. 9 inviterede til informationsmøde om arbejdet i samarbejde med slagterivirksomheden. Det fortæller leder af Jobcenteret, Sten Allenborg.
3: Det er en rigtig stor opgave, fordi at det arbejde, som vi skal finde arbejdskraft til, det er lidt specielt og kræver fysisk robusthed og udholdenhed og arbejde i temperaturer, der er noget køligere, end de fleste er vant til.
2: Danish Crown åbner fabrikken for at kunne forædle mere kød, altså selv lave kød til f.eks. pølser og flæskesteg. Og de mange nye medarbejdere, der skal findes, har resulteret i, at Jobcenter Vejen må kigge uden for kommunegrænsen. Og selvom det er en vanskelig opgave, så vil den nye fabrik gavne kommunen, mener Sten Allenborg.
3: Der sker en investering i millionklassen, og aktivering af en ellers tom industribygning, der bliver liv nede på hjørnet, hvor den er. Og så kan vi da gå i det stille håb om, at dem, der kommer udefra, måske dem, der kommer lidt længere væk fra, at de, når de får nærmere kendskab til Vejen Kommune, har lyst til at flytte til Vejen Kommune også.
2: Vindmølleprojektet Lillebælt Syd går en usikker fremtid i møde, efter majoritetsaktionæren Total Energies trak sig i sidste uge. For hvis ikke der findes en ny samarbejdspartner i løbet af det næste år, så bliver projektet ikke til noget, lyder det for sådan for. Men det er ikke alle, der synes, det er en dårligt nyt. For Pauline Nielsen, der har et sommerhus, der vil få udsigt til vindmøllerne, hvis de bliver til noget, hun er glad for den seneste udvikling. Onsdagsvejret byder på en del sol, perioder dog mere skydevejr, temperaturer mellem 20 og 25 grader, en svag til jævn vind, der tiltager og bliver let til frisk, og ved kysterne stedvis kan være op til en hård vind, og alt sammen det kommer fra en østlig retning.

Okay, var det her sang, der hedder Danser med Minder, og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Mads Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vince.

Energy Irland, Irland, det er klart. Nummer to i Storbritannien er det nye spil fra pigebandet Cat's Eye, Wild er titlen på det, og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer et på ugens britiske album-hitliste med sit længe ventede nye tredje udspil Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye som er også kommet ind på listen, men placeringen er der jo lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til for Wild, og Phoebe Bridges er ligeledes ny på den danske album top 40 med Lost Weekend, det er hun på en 6. plads. Og så er det Lasse Parker, der indtager 3. plads med Vild Ungdom, mens Lamin hygger sig på plads nummer 2 med albumet Wavy, og så er det helt oppe på førstepladsen, at vi finder ugens højst placerede nyheder. Hvem hun står for den, det gør som mænd Lucas Graham med sit nye 5. albumudspil, Good Times, det vi jo havde som ugens album her i AP4 Play i sidste uge. Og hvorfra vi nu skal lytte til den meget fine hyldest, Lucas Graham skrev til sin barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Before

En meget rørende sang herfra, altså Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times, det album, som som sagt er strøget direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyser fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, værende dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte om lidt. Så er der nyt på vej fra Mads Christian, men endda tyske Nick og Sanders her.

Og så nu, der er det sangerne sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her de senere år, for han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet, noget der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning. Ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, skal man sige, modens udtryk end tidligere, og teksten er da også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et parforhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arme, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Bløder.

Mads Christian, som sagt, her er hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lefty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig en rigtig populær sang fra Norge. For tiden var det, vi fik så den første i den her teambag, der hedder Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stellar Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musikdagen i P4-plads.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge. I anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

Og fader det så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen. Hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden. Sluffland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit-tip i programmet. Sys Bjerres nye single er det her, den hedder.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Susbjerg, du er lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On My Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksprogsange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: For du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, en ny sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Yes, The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd Was Singing Wonder.

0: Der er sådan en masse herlig solag, var det herfra, som sagt. Gems.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer af oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her, der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos. Og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange. Det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla, altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Hvad der aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo altså også Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: morgen, ikke? Det her er en sang, de fleste vil kunne ikke genkende til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lefty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country-pop-nummer, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg da også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.
1: Summer

0: her, men sangene har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. IP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hukum og The Minds of 99. Men sandt, når lige straks der er det på, så der er klar her på IP4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
4: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
3: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
3: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
3: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: P4. Du lytter.

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, så.
0: Sådan helt minus, det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja, tæt på farveløb.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, der blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der, gud, ja. Det er da vildt, den ikke
2: jamen, nogen
0: er kommet
2: så,
0: af veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, den er ægte vild. Den er, den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Og det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer man bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: men under hegn.
2: Under hegn, ja. Tidligere, det faldt jeg bare over i dag. Altså, i 1951, der hentede Ekstra Bladet en elgko til Danmark fra Sverige med navnet Svea.
0: Og hvorfor gjorde de det?
2: Det var fordi, at der gik en eltyr rundt i Danmark, som så mistede sin mage, og så skulle Svea så overvære den nye elskerinde til her eltyr.
0: Og det var da meget godt tænkt.
2: Desværre var vi så dumme i Danmark dengang, at vi tænkte, nej, den skal da bare have en masse kage. Nu er den der kommet, så vi overfodrede den med kage, så den,
0: ja, det skal den ikke.
2: Røg i mistrivsel. Den blev aggressiv mod mennesker og blev kørt langt ud på landet og gemt væk, fordi at, det kunne vi ikke finde ud af at styre. Men,
0: og den er jo god til at... altså en el... Det, der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
2: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage og, må jeg tilføje, gærede æbler.
2: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
2: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
2: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
2: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
2: Oh.
0: Og det her, det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser bare at være en forpulet kuffert.
2: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
2: Nej, nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestånd i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi. Nikolaj Ulis, ham kan vi godt lide.
2: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Nej, og i det kan man jo godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
2: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulet kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde I regnet med?
2: Jo.
0: Altså på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
2: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der, det er en forpulet kuffert.
2: Det er en forpulet kuffert.
0: Det er noget andet.
2: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
2: Ja.
0: Ej, det, det var godt, det ikke var mere
2: end det. Okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi årets festuge, som jo slutter næste søndag.
0: Ja.
2: Med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
2: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper
0: og sådan. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
2: Yes.
0: Man skal kunne se den.
2: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
2: Alle skal slukke lyset.
0: Oh.
2: Ja, altså lige, altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådhusparken.
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
2: Jo.
0: Oh, nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
2: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hente alt mit lys.
2: Så tænker jeg mit barn.
0: Lad være med det.
2: I skal ikke bestemme.
0: Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
2: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus
0: mørk. Ja, det vil også sige. Ja. Det er disciplin der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Hende kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det,
1: ja,
0: vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikdødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget, Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kommer frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphone-brug.
1: Fordi folk sidder,
0: okay. Ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så, kommer bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store tager af,
1: ja,
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Bevares da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælderårs som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælderår vi kender,
1: yes,
0: jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælderår, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn-quizzen er måske undtagelsen.
1: Men så gik det godt alligevel.
0: Ja. Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja,
1: det
0: er fordi det, det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og tvetydning.
1: Du er ikke for. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, oh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
3: ligesom 1000 benet.
0: Det var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Den der. Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer til en ny runde af kælenavnsquizzen. Men så var der også det lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed. Den meget lækre guldfarvede medalje.
1: Mm-hmm.
0: Og der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten,
1: ja,
0: den lækre, hvor vi så altid kunne lige...
1: I flere farver.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det sendte jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et parti 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klokke, der ringede. Det var en dårlig idé. Ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egen børn. Ja, det er ikke skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, jeg har lige fået min negle tilbage, efter at sidde og bimse med de der.
1: Så det skal vi ikke sende
0: ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsquiz. Vi kan eventuelt kæle om dit kende om, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du har kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... Altså, vi er jo stadig et alene Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så ja. Vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Og det,
1: men det, dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt
1: ja,
0: på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige et dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente,
1: ja.
0: Når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spidspind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den.
1: Mm.
0: Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo, ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, håber på, det
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: celleret. Der kan være dyr. Her der er sådan,
1: det sådan, at
0: vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, nej. Der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage med i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente. Ja, 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm. Og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja. Måske
0: bare en hund. Og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt.
1: Øjne.
0: Det er knogler, minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Ja. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de her, før efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årig barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligeglade med vægten. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg. Det.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål, du. Flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske hvis jeg lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en LP-karakter, eller snitter peniser i træ, eller garker ud og laver karakter.
2: Det er jo her, det er bushcraft.
1: Nej, du laver lidt te. Der.
0: Ja,
1: laver bare lidt te.
0: Det skal være
2: ja, det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kan ellers spise om lidt her, Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing. Jeg

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag kl.

0: Juice Sigamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Hvad, er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god vejr?
1: Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel.
0: Oh.
1: Altså, kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Nej, det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Hvad mener du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Hvad mener du får nogle flere børn?
1: Ja, nej,
0: den er afskrevet. Okay,
1: det var sidste udkald, det her.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Rikke?
1: Jeg ringer fra Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Alien?
1: Hvad for noget? Alien? Nej, den har jeg ikke set nu. Jeg har kun Kronvildt heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige for de varer, jeg bor på.
2: Ej, fylder ikke lige det hele?
1: Nej,
2: det er fordi, du er inde i...
1: med vores Kronvildt, så altså, om det er en el eller en Kronvildt, det
2: du er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad, gammel vegetar, den skal jo lige uddybe. Vil de sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig, eller
1: vegetar,
0: er det bare alderen?
1: Ja. Og så da det blev på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kaster du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Ja, det er så besværligt, altså.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Ja, vi er jo... Udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på kældnavn også, jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men man kan sige, at du skifter lidt mindre blære i den her tilstand nu her, så...
1: Ja, jeg skifter. Ja. Det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Ja, men det skal ligger ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flet, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er... Ja. Ja.
2: Det er helt fair. Ja.
0: Ja, vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvad mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8, altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, så ikke får den, undskyld, ja.
0: Og så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er, undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt, Rikke bliver hængende. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
1: Hej, Rikke.
2: Goddag,
0: goddag. Nå, goddag, goddag. Man returnerer ikke et hej med et goddag, goddag.
2: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, det redder du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man får et hej, og så sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørebø. Er det forstået, Rikke?
2: Jeg har tre ledetråd til her i hvert fald.
0: Ja, hvordan så? Lad os bare komme i gang.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og...
2: Kugler rundt.
0: Yes. Er det som sådan en kropsdel?
2: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
2: Undskyld.
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
2: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
2: Jamen, fordi at jeg har denne her sådans, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre i dag, hvor det ikke bare er et par.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
2: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
2: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
2: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
2: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde min kæreste. Eller min mand, min kæreste.
2: Ja, det vil jeg kalde ham bare manden. Altså, det er bare, men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
2: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige, hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det er de der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså, kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men det vil jeg ikke tage til. Nej, V-O tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille det.
1: Og V-O.
0: Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhåbe. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Jeg tænker, nej, det, påhæng.
1: Påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Rigtig, så hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øre? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkrom,
0: og det så...

0: Jeg er meget glad for lastbiler. Elsker at komme med ud og køre lastbil. Og...
1: Nå, for fanden.
0: Jeg er også ud af en lastbilsfamilie.
2: Har du kortet?
0: Jeg har også kortet. Men... Jeg har også vognmandstilladelsen.
1: Hold nu kæft.
3: Med kvindekrop?
0: Bare lige for at vise familien, at det er pisk. Det kunne vi tøse også tage.
2: Ja, ja.
3: Så kvindekrop ledetråden?
0: Det var så dårlig.
3: Det var så dårlig. Okay.
2: Ja,
3: ja. Ja.
0: Arh, det er, Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
3: Ej,
0: men
3: nej.
0: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
3: Ja, ja.
2: Du
0: og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Rode Olsen.
2: Ja, Olsen. Ej, du kører også rundt i cirkler, Rikke. Men det er fair nok. Det er fair nok.
3: Ja, ja. Hvis du så at dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
0: Oh, ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bag til, ikke? Men, ja.
3: Jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
2: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
0: Nej, så skal jeg hjemplejen.
2: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
0: Ja, altså lastbil, det... Nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
2: Nå, for fanden.
0: Så kører hviletider og børn og alt
3: sådan
0: der. Det er nej.
3: Ej, nej. Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke nu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk hylder dig.
0: Det var dejligt at høre.
3: Ja. Og så sender vi en præmie, så snart den lander.
0: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
3: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.
2: Ja.

0: Lily Allen med The Fear. Altså, hvis vi får nogle drøje hen til ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
2: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
2: Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum
0: om dagen, ej, hvor vil det blive kedeligt.
2: Så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, ej, det, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man jo tage de nederlag, der kommer. Længere er den ikke.
2: Vi er

0: alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
1: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
0: Igen, så trommer vi.
1: Ja.
0: Vi synger med.
1: Mm.
0: Og vi får måske lyst til at danse.
1: Jamen, det gør vi.
0: Ja.
1: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af en løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at der kan jo opstå konflikter, man kan være uenig om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det mener
2: jeg. Ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi puha,
2: man... Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste. Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vindere.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre,
0: ja. Oh.
2: Og der, de er gladest.
0: Ja. Yeah.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskning viser.
2: Ja,
0: nemlig. Det skal man gøre, ja.
2: Så hvis du sidder derude og lader småsug og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere
0: i dag. Du har to muligheder. Enten så er du skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det er den vej. Det er god supervalg, fordi at der som sådan er der ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er ikke at være meget fælles, ikke?
2: Ja, det er meget, meget...
0: Når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja.
3: Du lytter til Poulsen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: På den her onsdag, hvor eftermiddagsradioen kommer til at have en lidt anden lyd. Så derfor skruer jeg lige ned for den her gang underlægningsmusik, og i stedet for så sætter jeg noget lidt mere passende på. Sådan der, så er vi i den rigtige stemning. For her til eftermiddag, der tager vi Stetson-hatten på, retter halskluden og pudser de spidse støvler. Det gør vi selvfølgelig af to grunde. Der er selvfølgelig dels det triste bagtæppe, der handler om, at country-ikonen Dolly Parton i går gik bort. Og på den mere livsbekræftende side, så gør vi det også, fordi at årets Tønderfestival i dag åbner dørene til årets festival. Derfor har vi her til eftermiddag besluttet, at vi her i radioen skal undersøge, hvad countryen er for en størrelse, og hvad den betyder for syd- og sønderjyderne. Det er heldigvis ikke kun mig, der skal undersøge det. Victor Hovmand, du er taget til Tønder Festival.
2: Ja, der er godt gang i den her på festivalpladsen, og der er simpelthen musik overalt omkring mig. Også i særdeleshed også en hel del countrymusik, men det her countrymusik, det er altså ikke noget, jeg ved sådan synderligt meget om. Så jeg tænker, at dagens mission i dag, den skal være, at jeg skal finde ud af, hvad country er for en størrelse, og hvad for en betydning den her genre, den har for alle dem her på pladsen, der ravner rundt med deres cowboyhatte og sådan er inkarnerede countryfans.
1: Jeg er sikker på, at du er det helt rigtige sted til, at vi lykkes med den mission den her eftermiddag. Og med det, så har jeg faktisk bare at sige, yeehaw! Velkommen indenfor til den her udgave af P4 Eftermiddag.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner her, hvor klokken den er 11 minutter over 5. Og så sætter jeg lige lidt mere countrymusik på, fordi i går, der gik den 80-årige countrysanger Dolly Parton jo altså bort. Men selvom Dolly Parton ikke længere er blandt os, så lever countrygenren videre i bedste velgående. For eksempel, når Tønder Festival i dag slår dørene op, eller det er allerede sket tidligere på dagen. Der er nemlig mange forskellige genrer af musik på Tønder Festival. En af dem er country. Og festivalen var faktisk en af de første festivaler her i landet, som fik countrymusikken på plakaten. Og derfor, der er du, reporter Victor Hormann, her til eftermiddag på en mission, hvor du skal prøve at finde selve sjælen i den her country-genre.
1: Det må man sige, og den her sjæl, den er der altså masser af på Tønder Festival. Fordi jeg ved ingenting om den her genreart, men når man kigger rundt, så kan man alligevel godt se, at det lader til, at der er nogen, der ved noget om det. Fordi jeg har nemlig fundet dig her, Jan Flor. Du er, ja, gæst på Tønder Festival. Og så var du ret nem at finde som countryfan, fordi du har en hat på hovedet. Hvorfor har du det?
2: Jamen, jeg elsker countrymusik, og hatten her, den fandt jeg op i gågaden her for 5 år siden, og så syntes jeg, det var nærliggende at købe, og skulle hernede høre musik på Tønder Festival.
1: Jeg er helt ny i country, og jeg kan jo forstå, at du er stor fan af det. Hvad skal jeg gøre for at blive klog på den her genre?
2: Søg på Google. Eller YouTube. Altså, jamen, jeg lytter til det sådan. Jeg har jo også DVD-afspiller, hvor jeg spiller på derhjemme en gang imellem. Og, ja.
1: Hvordan startede du selv med at blive country-fan?
2: Jeg tror, det var gennem mine forældre. De hørte det også, og så, ja, så gik det i arv.
1: Hvad er det, countryen kan for dig? Fordi du har jo en hat 5 år gammel, og du lytter også til dig derhjemme. Hvad giver det dig at høre det?
2: Jamen, det er jo en fornøjelse, fordi jeg synes, selve rytmen og genren, det er værd at lytte til.
1: Jeg skal jo prøve i dag at virkelig komme ind under huden på den her genre, og jeg kan jo starte med også lige at spørge dig, hvordan skal man påklæde sig som countryfan?
2: Jamen, så skal man have hat på, og så skal man have cowboystøvler, og så cowboyjakke på, selvfølgelig, eller cowboyvest, ja.
1: Der kan du høre, Stefan, der er masser af countrystemning herude, og nu er jeg i hvert fald blevet lidt klogere på genren, både med påklædning og hvad det fede er ved musikken.
0: Og med dagens mission om at blive klogere på genren, så er vi da det helt rigtige sted, Victor. Vi vender tilbage til dig senere den her eftermiddag. Nu hopper vi væk fra countryen og tager noget lidt mere poppet. Det her, det er Madonna og Vogue.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad tænkt.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Det var fra Sky og Silent Treatment her i P4 Eftermiddag, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 3, og hvor vi er på en mission den her eftermiddag. En mission, der handler om, at vi prøver at komme countryens sjæl nærmere. Vi prøver at finde ud af, hvad det er for en genre, og hvilken betydning genren har for dem, der dyrker det. Derfor er min gode kollega Victor Hovmand på Tønder Festival den her eftermiddag, og mens han er rundt og snakker med festivalgæster, så tænker jeg, at vi lige kunne kigge på Dolly Parton, eller kigge nærmere på hendes liv nærmere, fordi at, det er jo en af grundene til, at vi her til eftermiddag beskæftiger os med countryen, fordi at hun jo, fik vi nyheden om i går, er gået bort. Jeg vil bare lige lave lidt reklame for ind på DRTV. Der kan man se en dokumentar, der blev lavet sidste år, der hedder Legenden fra Tennessee, der altså handler om Dolly Partons liv. Det er en fransk dokumentar fra 2025, som man sagtens kan gå ind og se, for jamen, hun var jo en ganske, ganske fascinerende kvinde. Derudover, så vil jeg også lige lave reklame for DR.dk, fordi derinde har de samlet 8 Dolly Parton-citater. Hun havde jo med at levere nogle jamen, rigtige guldkorn i virkeligheden. Også nogen, der er lidt sjove blandt, så har de samlet en række citater, hvor et af dem er noget, hun har udtalt på et tidspunkt, hvor hun siger, det koster en formue at se så billig ud. Det synes jeg er meget, meget elegant sagt. Hun har også på et tidspunkt sagt, jeg synes, at homoseksuelle par bør have lov til at gifte sig. De skal have lov til at lide, ligesom os heteroseksuelle. Det synes jeg også er vældig morsomt sagt af country-ikonet. Du kan finde meget mere om country-sangeren inde på, inde på DR.dk, og som sagt altså på DRTV, hvis du vil blive klogere på hendes liv. Mens så jagter vi country-sjælen videre her i eftermiddagsradioen. Om lidt så får du regionale nyheder, og på den anden side af det, så skal vi altså tilbage til Tønder Festivalen og min reporterkollega Victor Hovmand. Før vi når så langt, så hopper vi lige til noget helt andet, nemlig musik fra Volbeat og Johan Olsen. Det her, det er For Evigt

0: Volbeat og Johan Olsen for evigt her, hvor klokken den er 4:05, hvor vi er ved at lede efter countryen eller blive lidt klogere på den i eftermiddagsradioen, blandt andet på Tønder Festival, hvor du er, Victor Hormann.
1: Det må man sige, og jeg tror, jeg har bevæget mig det helt rigtige sted hen. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at jeg har fundet den største koncentration af cowboyhatte her på festivalen. Det er nemlig i Outlaw Village, som er sådan et, ja, kan man kalde det et lille prærieland, en lille oase, hvor du både kan komme ind i en saloon, du kan sidde med et lejrbål og kigge på, ja, en eller anden form for prærievogn. Så jeg tror i hvert fald, at meget mere country bliver det ikke her i hvert fald.
0: Det er det helt rigtige sted, du er, og vi skal høre netop fra en af dem, der skal på scenen, en countrymusiker, der skal på scenen i forbindelse med festivalen, lige på den anden side af de regionale nyheder. Dem får vi om et øjeblik på den anden side af Christoffer.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: DR-programmet Kontant har på det seneste vist, hvordan chauffører hos Flextrafik var uopmærksomme under kørsel. De sad og så tv eller videoer, mens de kørte med sårbare passagerer, ældre og borgere med handicap. Det har nu fået partiet Enhedslisten til at stille forslag om, at Region Syddanmark skal lade Ambulance Syd, som regionen driver, stå for kørselen med de siddende patienter. Det fortæller Martin Schmidt Konradsen.
2: Regionens siddende patientkørsel skal ud af Flextrafik og hjem under Ambulance Syd. Det er fordi, der køres med syge og ofte sårbare mennesker, og derfor skal vi have et tydeligt offentligt ansvar for trygheden, kvaliteten, men også chaufførernes vilkår.
1: Bo Liebergren, der er regionsrådsformand for partiet Venstre, kan godt forstå bekymringen, som han deler, men han synes ikke umiddelbart, det er en god idé, at Ambulance Syd skal stå for patientbefordringen.
3: Nogle af stordriftsfordelene, de ligger over til kommunal kørsel og over til almindelig taxakørsel. Dem ville vi ikke have, hvis det var os, der løsrevet skulle løse den opgave. Derfor er jeg ikke sådan voldsomt hooked på at gå den vej, men starten inde ved et forhandlingsbord.
1: Og det er netop i forbindelse med forhandlingerne om Region Syddanmarks budget for 2027-2030, at Enhedslisten har stillet forslaget. Den uafhængige politiklagemyndighed DUP søger nu vidner til sagen fra Haderslev, hvor politiet under en biljagt søndag skød en 24-årig mand i benet. Politiklagemyndigheden beskriver, at der er tale om to episoder, hvor politiet afgav skud. Først skød politiet på Ribe Landevej, og lidt efter blev der skudt nær krydset mellem Moltrup Landevej og Norgesvej i Lænkebjerg, oplyser DUP til Ritzau. Det var ved sidstnævnte episode, at den 24-årige blev ramt. Det hele skete i tidsrummet fra ca. kl. 9.40 til 9.55 i søndags. Sydsjællands politi har efterfølgende valgt at sigte den 24-årige skudramte mand for drabsforsøg, men politiet har ikke oplyst nærmere om sigtelsen, og de fandt ikke grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør og kræve ham varetægtsfængslet. I aften skydes lands herre- og kvindelige håndboldliga i gang, og for sidste års vinder af kvindeligaen Team Esbjerg er målet klart. Pokalen den skal blive i byen, lyder det fra holdet i en pressemeddelelse. I søndag slog Team Esbjerg sidste års nummer 2 Odense håndbold i Supercuppen og hæv derved sæsonens første titel hjem. Ifølge cheftræner Thomas Aksnær så understreger det blot holdets høje grundniveau. Kampen viste os, at vi har et fundament, vi kan stole på, men vi skal nu til at lægge flere lag på det fundament, sagde cheftræneren. Den første kamp i kvindernes liga spilles i aften mellem SønderjyskE og København håndbold. Og vejret det bliver med en del sol, nogle steder mere skyet, men nok tørt vejr. Temperatur op mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst, der efterhånden tiltager og bliver let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
5: Hvor vi skal ud i trafikken, og jeg håber, at der er forbindelse til Anne-Mone Skytte. Der har nemlig lige været lidt udfordringer med teknikken. Anne-Mone, er du der? Det virker ikke sådan. Ved hvad? Jeg får lige oprettet en forbindelse igen til Anne-Mone, og så får vi et frisk blik på trafikken om et øjeblik. I mellemtiden så får du lige lidt musik fra El Augusta. Det her, det er bedre held næste gang.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Bedre held næste gang hedder det her stykke musik af Ella Augusta og Ida Lauerberg. Og jeg håber også, at jeg har bedre held med at lægge over til dig nu, Anne-Mone Skytte. Du skal give os et overblik over, hvordan eftermiddagstrafikken ser ud.
1: Det skal jeg nemlig. Det lykkedes. Generelt kører trafikken rigtig fint i det syd og sønderjyske. Dog en opdatering fra E20 Svendborg, nej undskyld, Esbjerg Motorvejen, hvor der er tabt gods i retningen fra Kolding mod Vejen. Mere præcist mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Der skulle angiveligt være et spor spærret her på nuværende tidspunkt. Det ser dog ikke umiddelbart ud til at skabe de store problemer eller forsinkelser.
0: Tak for det, Anne-Mone. Så fik vi det hele med. Det her, det er musik fra Lizzo, og det kunne man også sige om det med, at vi fik det igennem. Det var About Damn Time, at vi fik noget trafik i radioen.

0: Lizzo og About Damn Time fik du her i P4 Eftermiddag, hvor klokken den er 20 minutter i 4. Og i virkeligheden, så er det jo meget passende, det her nummer, fordi at, vi spiller jo overvejende musik som det her, altså sådan en popmusik-genren her på kanalen. Country til gengæld, det er ikke noget, man møder særlig meget her på P4. Så i anledning af, at Tønder Festival starter i dag, og ikke mindst at country-legenden Dolly Partons død kom frem i går, så er vi på en lille mission her i eftermiddagsradioen. For hvis man ikke har countrymusik som første valg på sin playliste, hvordan kommer man så i gang med det? Jeg har sat en kollega på sagen, nemlig dig, Victor Hormann. Du kørte til Tønder. Kan man se eller høre noget country lige nu?
1: Der er i hvert fald en masse cowboyhatte, der bliver rettet på, og denimskjorter, der bliver knappet op her i Outlaw Village, det her præge western country område på Tønder Festival. Der er så småt ved at blive lavet en lille forsamling, faktisk endda ret mange, der går og er klar her foran front porch scenen, som jo mest af alt kunne ligne noget, der er taget direkte ud af en gammel westernfilm. Og apropos cowboyhatte og denimskjorter, så står jeg her med en, der faktisk er iklædt begge dele. Det er dig, Søren Damstedt. Du er sanger i The Golden Embers, som er et dansk countryband, som skal spille her på Front Porch senere i dag. Nu er jeg jo ikke den helt store countryfan, men det kan jeg forstå, at du er. Hvad er det, den her genre kan for dig?
2: Jamen, jeg tror, det er noget med, at jeg finder noget, der er ægte i den. Der er både nogle ægte instrumenter, altså træinstrumenter bygget af rigtige mennesker, som vi spiller på, og som dem, jeg lytter til, spiller på. Og så er det sådan nogle ægte tekster, der rører mig, og som handler om noget.
1: Nu skal jeg selv både blive meget klogere på countrymusikken i dag, og virkelig komme ind under huden på den her genre. Hvornår startede du selv som countrymusiker og fan?
2: Jamen, jeg har lyttet meget, siden jeg var 20 år eller noget, og det er længe siden, men inden da hørte jeg måske noget Bruce Springsteen og noget Tracy Chapman dengang. Men lige så stille blev det mere sådan rooty og country-agtigt. Og så det er naturligt, at det er det, vi skriver og spiller i bandet.
1: Nu har du efterhånden en del år på banen med det her The Golden Embers Band, og I har jo været ude og optræde til en masse country-forsamlinger. Når I er ude, hvordan mærker I så den her country-kultur blandt fans?
2: Jeg kan i hvert fald mærke, når det er nogle gode koncerter, at der er sådan en forbindelse imellem os, der spiller, og dem, der lytter, sådan at jeg har en følelse af, at vi har forstået, hvad det er, sangene handler om, og jeg kan også sådan del ud af at fortælle mellem numrene, hvor de kommer fra, sangene. Så det, jeg tror, det er den forbindelse der, som jeg er vild med.
1: Hvordan opstod din interesse for genren?
2: Ja, det er sgu svært at sige, ikke? Men

0: nogle af rødderne, der er ved country-genren, som vi selvfølgelig dykker meget mere ned i.
1: Jamen, det er meget fornemt, Victor. Jeg tænker også, at du skal ikke lave hele arbejdet. Så derfor der har jeg faktisk tidligere på dagen snakket med en country-ekspert, tør jeg godt kalde hende. Og hun nævner også det med fortællingerne, det med teksterne. Jeg har kløbet et lille potpourri af mit interview med hende sammen. Det tænker vi tager om et øjeblik, Victor. Så kan du få lov til at nyde country, hvad hedder det, cowboy-hattene og country-stemningen i det der Outlaw Village i mellemtiden.

0: Rosa og min ven, vi er i gang med at blive klogere på countryen, både på grund af den triste nyhed, der kom i går om, at Dolly Parton er død, men også fordi at Tønder Festival, hvor countrymusikken jo fylder en del, kunne vi høre før fra min kollega Victor Hovmand, starter i dag. Og jeg må indrømme personligt, der er min indsigt i countryen meget begrænset. Heldigvis så har jeg fundet en, der kan gøre forhåbentlig ikke bare mig, men os alle sammen meget klogere. Jeg ringede tidligere på dagen til Evelina Gold. Hun er journalist og countryfan fra hatteskygge til støvlesnude, tør jeg godt sige. Blandt andet så er hun en af hovedkræfterne bag en podcast, der hedder Ladies of Folk, som netop handler om folk- og countrymusik. Jeg lavede et lille indslag med hende, der netop skulle gøre os alle sammen klogere på countrygenren.
1: Countrymusik handler om modsætninger og indre konflikter. Man plejer sådan populært set at sige, at det er både de syndige honky-tonks lørdag aften og kirkebænken søndag morgen.
0: Ja, countryen er en genre med mange ansigter, men for at lære den at kende, så starter vi ved begyndelsen.
1: Hvis vi skal starte med countrymusikkens Adam og Eva, så skal vi faktisk helt tilbage til 1800-tallet og 1900-tallet, hvor primært irske og skotske migranter jo valfarter til Amerika. Og så er der også nogle helt andre indflydelser, der kommer op fra Mexico til Texas over grænsen. Det er altså folke.

0: musik, som så at sige migrerer til Amerika. Så på samme måde som Amerika er en kæmpe stor kulturel smeltedigel og etnisk smeltedigel af migranter og slavernes efterkommere fra hele verden, så bliver countrymusikken det også, netop fordi den består af alle de her forskellige slags folkemusik.
1: En blanding af genre, så kan man spørge sig selv, hvad kendetegner så egentlig musikken?
0: Ja, det er historieoverlevering, og det er sangen, der handler om menneskelivet og den menneskelige tilstand, som man plejer at sige, på godt og ondt, og i al sin selvmodsigelse nogle gange, og om alle de modsætninger, der er. Så der er sådan en indbygget dualitet i countrymusikken, fordi den ligesom favner både det religiøse og det værtslige, og også alle de her modsætninger mellem synden og frelsen, mellem Gud og djævlen, mellem utroskab og familieidealer og ægteskab, mellem kærlighed og heartbreak. Og så er der selvfølgelig det her med instrumenterne og lyden. Det akustiske har altid været en del af det, og så er der jo de her bestemte instrumenter, fiddle, som er en violin, der bliver spillet på en bestemt måde, mandolin, kontrabas kom lidt senere, banjoen selvfølgelig, så der er en bestemt lyd og et bestemt tekstmæssigt og indholdsmæssigt univers.
1: Countryen er også en genre, der har født store stjerner, blandt andet Dolly Parton, through the years, I go wandering once again. Som gik bort i går.
0: Sammen med Willie Nelson har hun været den største samlende figur i countrymusikken nogensinde. Og den, altså en af de mest samlende figurer generelt i USA. Det er også det, man begræder lige nu. Det er ikke kun et tab af et musikalsk ikon, det er også et tab af en samler og en forener.
1: Men det er ikke kun en genre til de gråhårede ældre generationer. Den er også kommet ind i de nye årtier.
0: Altså countrymusikken lige nu oplever jo et verdensomspændende boom. Countryen har enormt meget at tilbyde. Vi har brug for musik, der er autentisk i sin kerne, og som handler om menneskelivet på godt og ondt. Countrymusikken er Three Chords and the Truth. Jeg er helt sikker på, at countrymusikken både har 100 år på banen, men også har mindst 100 år foran sig. Eller måske faktisk bare, så længe der findes musik. I need some good news.
1: Send me sipping on cold. Det var så en lille gennemgang af både countryen, som den var engang, og så i nutiden. Det var Evelina Gold, journalist og countryfan, som havde hjulpet mig med at lave den, og så er hun altså også en af hovedkræfterne bag podcasten Ladies of Folk. Vi prøver at blive klogere på countryen her i eftermiddagens radioen, men det betyder ikke, at der ikke også er plads til andre musikgenre. Derfor skal du nu høre Thomas Helmig og det her nummer, der hedder Gold Digger.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Blæst og elsker dig så meget. Klokken er 3:03. Om lidt er der en radiovis, der skal handle om, at mindst 19 personer er døde efter omfattende oversvømmelser i Nepal. Det er en historie, Maria Don har til dig. Lige på den anden side er musik fra Tim Impala og Jenny. Det her, det er Dracula.

0: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
1: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
0: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
1: Altså, de er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
0: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
2: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
0: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
3: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence. Og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen. Og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
0: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme for mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
4: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
5: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
6: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You. Og så hørte vi lidt Jolene og 9 to 5.
0: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen. Og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
2: På den her onsdag, hvor jeg prøver at blive klogere på, hvad country er for en størrelse, og ikke mindst hvilken betydning genren har for dem, der dyrker det. Det gør jeg både i anledning af, at Tønder Festivalen starter i dag. Der er det jo en af genrerne, man kan finde på musikprogrammet. Og så gør jeg det jo også, hvilket nok ikke er gået din næse forbi, fordi at country-ikonet Dolly Parton er gået bort. Det er altså de to årsager til, at jeg kigger lidt nærmere på countryen den her eftermiddag. Det betyder også, at vi om lidt skal til netop Tønder Festival og til min kollega Victor Hormann. Men inden vi når så langt, så får du lige lidt musik af en anden genre. Det her, det er Sienna Spiro og Material Lover.

0: Tjener Spyro og Material Lover fik du her i P4 Eftermiddag, hvor vi er på jagt efter countryens sjæl. Det er du og jeg, Victor Hovman, der er i gang med det, og derfor der er du her til eftermiddag taget til Tønder Festival, hvor genren jo er en af dem, man kan finde på musikprogrammet.
1: Ja, og for mange i dag på Tønder Festival, der er det jo selvfølgelig en glædens dag, fordi festivalen er skudt i gang, men det er selvfølgelig også en sorgens dag efter Dolly Partons bortgang i går. Fordi når man bevæger sig rundt på pladsen, lige da jeg gik forbi det store telt for et kort øjeblik siden, der blev Jolene med Dolly Parton altså braget ud af højtalerne. Og det her med at videreformidle countrymusikken efter kunstneren er gået bort, det er noget, du kender alt til, Mike Andersen. Du er sanger i Kris Kristoffersen Tribute, som også er en hyldest til en anden country-legende, nemlig Kris Kristoffersen, der gik bort i 2024. Hvordan er det at fortsætte med at holde gang i musikken efter en kunstners bortgang?
2: Jeg tror, jeg ser på det som, at vores lille event her i dag, når vi går op og spiller den der, så holder vi ham, eller det, han har betydet for musikken, i live. Og det synes jeg er så smukt, fordi han har skrevet det her katalog af fuldstændig magiske sange, og han har selv formidlet det hele sit liv, men det er her stadigvæk. Og nu er det her en halvanden time herinde, og de folk tager det med sig videre. Og den, så på den måde holder det jo ham og hans betydning for musikken i live.
1: Hvorfor synes du, det er vigtigt?
2: Jamen, det er fordi, at det er et fundament, alt andet musik står på, i hvert fald en sangskriver af hans kaliber. Så det er på en eller anden måde, vi er nede sådan i grundbogen af sangskrivning. Og det, man står på skuldrene af, skal man sørge for at anerkende indimellem, ikke? Og det her, det katalog, der aldrig vil forsvinde.
1: Hvordan er det at løfte det, som du selv siger, og stå på skuldrene af noget andet, som jo egentlig ikke er dit eget materiale?
2: Det er både ærefrygtigt og føles som at være med til noget smukt. Jeg tror, det aller vigtigste for mig, og det tror jeg gælder alle solister på hold, det er ikke at gå ind og prøve at være Kris Kristoffersen. For der var en, og der kommer aldrig en mere. Så det er noget med at gå ind og prøve at give sit eget take på, hvad mærker jeg, hvordan hører jeg den her sang. Det er den eneste vej, man kan gøre det, tror jeg.
1: Men nu er det så selvfølgelig også en glædens dag, fordi Tønder Festival er skudt i gang. Og du er jo en af de lidt gamle travere her på festivalen, der har spillet her en del år. Ja, du kom jo ind i festivalen for nogle år siden. Det er jo en country festival. Hvad betyder country for dig?
2: Country for mig er først og fremmest, jeg har måske, det her er jo en country festival, men det er også folk, det er også americana, det er roots, det er blues. Og min vej ind var den bluesede, fordi jeg har dyrket bluesmusik mange år som ung. Men blander det også sammen med alt det her. Og country for musik for mig er sangene. Hvis man tager de her roots-genre, så er det countrymusikken, der har de bedste sange. Fordi det er det, det handler om. Det handler om en historie, det handler om historiefortælling. Så som sangskriver og som musikelsker, så er det historierne og sangene, jeg tænder på inden for country.
1: Stefan, der fik vi slået fast, at det var den dybe historiefortælling, det var de rørende tekster, der virkelig er definerende i country-genren.
0: Ja, vi bliver klogere hele tiden, Victor, på den her genre, som er lidt ny for både du og jeg. Vi kender ikke så meget til den. Det er altså dagens mission at blive lidt klogere på den her country-genre i anledning af både starten på Tønder Festival og altså Dolly Partons død, som du i øvrigt kan læse mere om inde på DR.dk. Det her, det er ikke country. Overhovedet ikke. Det er George Michael til gengæld med Outside.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker fik du her i P4 eftermiddag. Der har stået i countryens tegn. Det har den, fordi at Dolly Parton, countrylegenden, jo i går gik bort, og fordi at Tønder Festival starter i dag, en festival, der jo altså gør sig i country-genren. Og derfor der besluttede du og jeg, Victor Hovmand, at vi skulle blive lidt klogere på den her genre, som ikke kommer så naturligt til os. Jeg gjorde det her hjemme fra studiet, og du har været på Tønder Festival her til eftermiddag. Hvis jeg siger country nu, hvad har du så lært i dag, Victor?
1: Jamen, jeg har jo lært, at der er noget om noget påklædning. Fordi rigtig mange af de countryfans, jeg har mødt i løbet af dagen, de havde jo selvfølgelig en cowboyhat på, og så også en eller anden form for denim. Men det, jeg hører blandt de mest hardcore countryfans, det er, at det skal ikke være noget udklædning. Hvis du skal have hat og denim på, så skal du virkelig mene det. Det tager jeg med mig videre.
0: Ja, så skal man virkelig mene det, hvis man tager den der Stetson-hat på, og måske også en halsklud og et par spidse støvler. Jamen, dem du har snakket med, oplever du, at det er noget, altså en genre, der sådan har stor betydning for dem på festivalen?
1: Det er jo noget musik, der rører folk helt vildt med de her virkelig dybe tekster og meget fortællende musik med et handlingsforløb, og hvor det virkelig rører noget i folk. Det er altså musik med sjæl, hvor man godt kan få en lille tår til at trille ned af kinden hos dem, jeg har snakket med i hvert fald.
0: Ja, måske så er man lidt ekstra grødlabil på festivalen i dag om på nyheden med Dolly Parton i går. Det, du siger med teksterne, det er jo også noget af det, som Evelina Gold, som jeg snakkede med, sagde. Hun er sådan en form for country-ekspert, tør jeg godt kalde hende. Hun sagde det der med, at det er virkelig tekster, der rører noget, og tekster, der handler om rigtige mennesker og rigtige menneskeproblemer. Så det er jeg helt enig i. Victor, det store spørgsmål. Er du selv blevet lidt en country-fanboy nu?
1: Der er en eller anden form for sådan lidt jazzet blues country, der er ved at varme op på open air-scenen, som jeg lige står og svinger hofterne en smule til, så det kan godt være, at jeg bliver sådan lidt en country-mus efter i dag. Det er slet ikke utænkeligt.
0: Det synes jeg, der er stærkt at få ud af dagens eftermiddags radio, at vi har fundet en genre mere, du kan gå og lytte til. Victor, tak for indsatsen på Tønder Festival.
1: Selv tak,
0: ikke den værste sted at bruge sin eftermiddag, sådan en onsdag her. Med det, så blev vi altså lidt klogere på Country Festivalen her i eftermiddagsradioen. De kommende dage er der jo også Tønder Festival. I morgen i eftermiddagsradioen sender vi faktisk direkte fra festivalen. Så det kan du jo allerede nu gå og glæde dig til. Med det, så vil jeg egentlig bare lige orientere dig om, at der om lidt her i eftermiddagsradioen er en frisk omgang regionale nyheder. Inden vi når så langt, så skruer jeg lige ned for Beyoncé og Texas Hold'em instrumentalen her, og så lægger jeg i stedet for bolden videre til MSC Sted Høg, og det her nummer, der hedder Aldrig Helt Nok.

0: Det her, det var MRC Sted Hø med Aldrig Helt Nok. Hvis du ikke kan få nok af de regionale nyheder, så har jeg en god nyhed til dig. De er på vej i din radio. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flere børn skal væk fra skærmen og ud i den friske luft, og det skal et nyt projekt nu sætte skub i. 16 partnere er derfor gået sammen i et fælles nationalt projekt, som de næste 5 år har som hovedformål at få flere børn ud i den danske natur. Og det ser man gerne ske hos Nationalpark Vadehavet, siger nationalparkchef Peter Soby Simonsen.
3: Vi ved, at naturen for mange af dem kan være en god ramme for nogle gode oplevelser, for nogle trygge oplevelser, og hvor de alle sammen kan få nogle succeser. Det vil vi godt være med til at bidrage til.
2: Og DGI er med i det store projekt. Her håber formand i DGI Sønderjylland, Hanne Lene Havgaard, at man sammen kan inspirere hinanden.
4: Så tror jeg, at vi automatisk vil blive sådan skubbet lidt til i vores tænkning. Altså, jeg kunne da godt se for mig, at man flytter for eksempel en meget klassisk idræt som gymnastikken ud og prøver at lave noget mere udendørs gymnastik.
2: Den nationale børneundersøgelse fra 2024 viste, at halvdelen af forældrene gerne så deres børn være mere ude i naturen. Og naturen er vigtigt for et barns trivsel, det siger Thomas Skovgaard, der er professor på Syddansk Universitet og forsker i, hvordan man får folk til at være aktive. Han har stor tiltro til, at flere børn vil være i naturen, når projektet er slut.
5: Ja, det vi er der for, det er at arbejde for en verden, hvor alle børn kan lege, hvor alle børn kan lære, og hvor alle børn kan trives i naturen. Og det er det, der binder os sammen, og det tror jeg fuldt og fast på, at vi over de kommende år vil lykkes med.
2: Nordeofonden og Villumfonden har støttet projektet med 25 millioner i alt. I aften afslutter Speedway-ligaens førsteplads Sønderjylland Elite Speedway grundserien med en topkamp mod fjerdepladsen Holsted Tigers. Og den kamp er formentlig blevet en del sværere for hjemmebaneholdet fra Vojens. For på grund af mange skader i Holsted-lejren har man hentet hjælp udefra i form af ingen ringer end Danmarksmesteren og den tidligere europamester Leon Madsen. Normalt kører han udelukkende i den stærke polske liga og EM-serien og VM-serien, men når det hele starter kl. 19 i aften, er han altså at finde på Speedway-banen i Vojens. Også Region Varde, Elitesport og Esbjerg Vikings skal køre race i aften. Ungcaféen i Aabenraa er sikret de næste 2 år, det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Sammen med 3 andre ungcaféer i regionen har caféen nu modtaget 900.000, så de kan fortsætte i 2027 og 2028. Caféen, som er et mødested for indlagte personer i børne- og ungepsykiatrien, ligger på Aabenraa sygehusets psykiatriske afdeling og bliver drevet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors. I alt blev der i 2022 gennem donationer etableret 6 ungecaféer i regionen. Og vejret udenfor, det bliver med en del sol nogle steder mere skyet, men nok tørt vejr. Temperatur op mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst.
1: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
0: Og efter sådan en frisk omgang regionale nyheder, så skal vi selvfølgelig også lige have et blik på, hvordan trafikken ser ud den her eftermiddag. Det er dig, Anne-Mone Skytte, der står for det overblik.
7: Det er det nemlig. Lad os kigge på det. Ganske almindelig myldretidstrafik i det syd- og sønderjyske her på nuværende tidspunkt. Du kommer dog frem uden de helt store problemer her til eftermiddag. Lidt tættere trafik er der dog ad Lygum Klostervej ind mod Aabenraa. Ellers så er der ikke noget at berette om.
1: Du lytter til P4.

0: Apropos al snakken om country her i P4 eftermiddag, så er Stella Lefty, som vi lige hørte her på nummeret Boston, sådan en af dem, man omtaler som en af de nye håb inden for country-genren. Det kan hun jo så få lov at bevise i fremtiden.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og i mellemtiden så kigger vi på noget helt andet. For hvis du har fulgt en smule med her på DR's kanaler, så kan du ikke have undgået at have hørt, set og læst om flextrafik, og hvordan det åbenbart er et område, hvor lovløsheden mere eller mindre hæver. Om en halv times tid, der snakker jeg med en af dem her i DR, der har lavet programmerne, om hvad det er, de har opdaget, og hvor alvorlige tilstandene er. Efter de her afsløringer i DR, der foreslår partiet Enhedslisten i Region Syddanmark nu, at den siddende patienttransport skal overtages af Region Syddanmark. Men det skal jeg sige god eftermiddag til dig, Martin Schmidt-Konradsen. Du er medlem af Regionsrådet for Enhedslisten. Og Martin, hvad skal det hjælpe, at regionen tager over?
2: Ja, det skal i hvert fald hjælpe det, og hovedbudskabet er, at patientkørsel jo er en del af sundhedsvæsenet, og derfor skal regionen også tage ansvar hele vejen. Vi vil gerne have, at patientkørselen skal ud af flextrafik og hjem under Ambulance Syd. Der køres jo med syge og med ofte sårbare mennesker. Derfor skal vi have et tydeligt offentligt ansvar for trygheden, kvaliteten og for chaufførernes vilkår.
0: Det kunne jo godt lyde som lidt af en automatreaktion fra jer i Enhedslisten. Er der noget, der ikke fungerer, så lad det offentligt tage over. Hvorfor skulle det blive bedre, bare fordi at det er det offentlige, der står for kørslen?
2: Man kan sige, at det er ikke nogen automatreaktion på de historier, der har været nu. Der har igennem længere tid, og også i sidste regionsrådsperiode, været alt for mange historier om alt for dårlige flextrafik og alt for dårlige vilkår for chaufførerne. Så det er noget, vi løbende har rejst, og derfor er det nu her til budgetforhandlingerne, at vi tænker, at det her er chancen for, at vi kan gøre en forskel og ændre systemet.
0: Vi har også talt med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre. Han siger, at man har undersøgt det, og det viser sig, at de store driftsfordele ligger i, at det er taxaselskaber, der kører med patienterne. Så er det her ikke en død idé i virkeligheden?
2: Altså, store driftsfordele er jo ikke det samme som en god samlet løsning. Og jeg vil gerne se den undersøgelse, Bo Liebergren henviser til. Hvornår den lavet, og hvad har man egentlig regnet med? Taxafirmaerne kan jo godt have nogle stordriftsfordele, men det er kun en del af regnestykket. Både kontrol, kontraktstyring, arbejdsvilkår, uddannelse og ikke mindst patienternes sikkerhed har altså også en værdi. Og det tror jeg altså er mega vigtigt og er en af de vigtigste ting her for Region Syddanmark.
0: Så Martin Schmidt-Konradsen, Enhedslisten er jo ikke det største parti i regionen. Hvad vil du forsøge at gøre nu for at få overtalt de andre til at også tænke, at det her det er noget, der skal med i budgetforhandlingerne?
2: Altså, jeg hæfter mig ved, at også Venstre nævnte flextrafik i deres budgettal her i mandags, og jeg hæfter mig ved, at Dansk Folkeparti i sidste periode også havde et glimrende samarbejde med os om netop at stille spørgsmål, kritiske spørgsmål til den flextrafik, der bliver kørt i Region Syddanmark.
0: Vi får se, hvordan det udvikler sig, Martin Schmidt-Konradsen. Tak for at være med her.
2: Selv tak.
0: Altså medlem af Regionsrådet for Enhedslisten.

Santana og Rob Thomas. Smooth hedder det her nummer, du fik i P4 Eftermiddag, hvor jeg jo altså lige snakkede med Enhedslisten i Region Syddanmarks Martin Schmidt Conradsen om flextrafik, og at de ønsker at tage flextrafikopgaven tilbage i regional sammenhæng, kan man sige, så det er Ambulance Syd, der skal køre med dem, der bruger flextrafik i stedet. Det er i hvert fald et forslag, som Enhedslisten har. Og det kommer jo altså på baggrund af, at vi her i DR de seneste uger har kunne dokumentere, hvordan flextrafik jamen i hvert fald i nogle tilfælde har haft nogle problemer med chauffører. I sidste uge, der kunne man blandt i kontant se, hvordan nogle flexchauffører, de sad og kiggede fjernsyn på mobilen i fuld fart. Man kunne også se, hvordan borgere kom alvorligt til skade, og hvordan de sidder med hjertet op i halsen, når de kører med flextrafik. Og i dag, der er der så et nyt kontant afsnit ude om flextrafik igen. Det er blandt andet nogle fynske, det de kalder flexkonger, som de kigger nærmere på i dagens contentprogram, som du altså allerede nu kan finde ind på DRTV. Og så på den anden side af en radioavis omkring sådan noget kvart over fem, der snakker jeg altså med contentvært Jakob Kravlund om, hvad det er, at de i dagens content har fundet ud af, fordi at de her flextrafikproblemer, de trækker altså også tråde her til det syd- og sønderjyske. Så en kæmpe anbefaling her for mig om lige at gå ind og se de to kontantafsnit om flextrafik. Det er altså rimelig opsigtsvækkende, hvad den gode kontantredaktion har fundet ud af.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Huey Lewis and News på The Power of Love fik du her i P4 Eftermiddag, hvor vi skal en smut ud i trafikken sammen med dig, Anne Mone Skytte.
1: P4 Trafik med en melding om kø på E45 Sønderjyske Motorvej retning fra Kolding mod Skærup, hvor der er sket et uheld lige omkring frakørslen ved 63 Bramdrup Dam. Du møder på nuværende tidspunkt køen lidt før 64 Kolding V. Oprydningsarbejdet er i gang, og derfor er venstre spor spærret. Det er dog muligt at passere ulykkestedet med forsigtighed.
0: Meget, meget fornemt, så alle kommer godt hjem her til eftermiddag. Det er vigtigt. Vigtigt er det også, at der om lidt kommer en radioavis her på kanalen. Det er Maria Don, der står for den her til eftermiddag. Det skal blandt andet handle om, at dødstallet efter en voldsom oversvømmelse i Nepal er steget til 95. Flere hundrede er savnet, mange af dem turister og udlændinge. Det er endnu uvist, om der er danskere i området. Det er altså en historie, som radioavisen og Maria Don gør dig klogere på, foruden selvfølgelig alt andet seneste nyt fra både ind- og udland. Inden vi når helt så langt, for der er 3 minutter til, så skal vi også lige have noget musik. Det er August Høyen, jeg har fundet frem til dig, og en af hans nyeste singler, han har begyndt at udgive ny musik. Det her nummer, det hedder Kaster mig ud i, og det er altså det, der fører frem til radioavisen.

0: Og nu her på kanalen, der kaster vi os altså også ud i en radioavis. Klokken er 5.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyet, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader, lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og som du måske hørte før i radioavisen, så har en del af dagen jo gået med at hylde Dolly Parton, som det jo kom frem i går, nu er død. Den afdøde country-dronning har fans over hele verden, må man konstatere også på det, man hørte i radioavisen. Hvor vi jo trods alt dog mest hørte fra det amerikanske. Jeg har lyst til lige at rykke til det britiske, fordi at tilsyneladende så havde country-ikonet også nogle fans i den britiske royale familie. Det viser en video i hvert fald, du kan se inde på DR.dk. Her der har den britiske kongefamilie fået et band. Ikke bare et hvilket som helst band, men dem, der hedder Band of the Coldstream Guard, altså gardere, til at spille en af Dolly Partons allerstørste hits foran Buckingham Palace. Så der er altså en video inde på DR.dk, du kan finde, hvor der står gardere i røde jakker med bjørneskinshuer og spiller en af hendes sange. Du kan lige prøve at høre en gang, om du kan regne ud, hvad det er for en sang.

Ja, det er vist ikke svært at høre. Det er 9to5, som altså her er spillet af en gruppe gardere. Det er et meget hyggeligt lille video, som du altså kan finde inde på DR.dk som en ekstra hyldest til country-dronningen. Og så kan du jo øvrigt også inde på DRTV finde en længere dokumentar om hende. Og nu vi er ved DRTV, så kan du jo også gå ind og finde det nyeste afsnit af Kontant, der handler om flextrafik. Det vil jeg i hvert fald anbefale at gøre. Det er nogle interessante programmer. Om lidt, der snakker vi med kontantvært Jakob Kravlund om dagens afsnit. Det er lige på den anden side af Skal Pleasure. Og det her nummer, det hedder Wide Awake. Og med det, endnu en gang, velkommen til P4 Eftermiddag.

0: I aften kan du igen se et DR-kontantprogram om den danske flextrafikordning på DR1 eller allerede nu på DRTV. I sidste uge der kunne vi jo her i DR blandt vi chauffører, der så tv under kørslen, og i aften der fortæller en nuværende og to tidligere chauffører om fusk og problemer med sikkerheden. I programmet der medvirker også en kvinde fra Esbjerg, der mistede sin mor. Det skete i en ulykke ved Åre uden for Esbjerg for 2 år siden, da moren kørte med et flextrafikselskab. Jakob Gravlund, du er vært på programmet Kontant og med. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Lad os lige tage den ulykke ved Esbjerg der. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var jo en forfærdelig ulykke, hvor en ældre kvinde desværre går bort i en trafikulykke, hvor en flextrafikchauffør, han kører op bag i en holdende bil, der holder stille ved noget vejarbejde. Og den her sag her, den ender altså i retten, hvor retten kom frem til, at chaufføren, han udviste ikke den rette opmærksomhed og blev faktisk dømt for det, der hedder uagtsomt manddrab og får frakendt førerretten. Og det, der er lidt interessant her, det var, at han i forvejen var betinget frakendt førerretten. Og det er klart, det kan undre lidt, at man som flextrafikchauffør kører rundt med en betinget frakendelse af førerretten.
0: Ja, og det er jo altså bare en af de mange fortællinger, I Kontant har kunne fortælle om flextrafik, problemer med selskabene, der kører flextrafik. I dit arbejde med den her historie, hvad så kom mest bag på dig?
1: Jeg tror, det, der kom mest bag på mig, det er, at trafikselskaberne har jo indført nogle kontroller i et forsøg på, at sikkerheden er i orden i de her biler her, og at chaufføren er korrekt uddannet, har de rigtige beviser osv. Og der kan vi så konstatere i aftens program, at mange af de her kontroller, det er anmeldte kontroller, det betyder, at vognmændene ved flere timer i forvejen, at nu skal man til kontrol. Og der kan vi så konstatere, at chauffører fortæller om, hvordan det bliver instrueret af deres vognmand i at bytte biler med kolleger, sådan at man møder op til kontrol med en bil, der kan klare kontrollen. Så det spekulerer man altså i for at undgå at få bøder.
0: Hvad er det, der gør det sådan særlig vigtigt for dig og de andre på kontantredaktionen, at få den her historie ud til så mange som muligt i virkeligheden?
1: Jamen, jeg tror bare, at langt de fleste, de kender til flextrafik. Enten så benytter man det selv, eller man har en bedstemor eller nære pårørende, som er helt afhængig af det her. Det er jo et system, som skal hjælpe folk, der ikke selv er i stand til at bevæge sig rundt, og som er dybt afhængige af flextrafik. Og vi må bare sige, at som samfund kan vi ikke være bekendt, hvis det ikke foregår på en tryg og sikker måde. Det er jo altså professionelle chauffører, der skulle sidde bag rattet af de her flextrafikbiler.
0: Og til sidst er Jakob Gravlund, du nævnte lige, hvad man kan se i programmet i dag. Altså det her med planlagte kontroller, kan man sige, og der bliver byttet rundt. Hvad har I ellers på programmet til at se i aften?
1: Jamen, vi kommer til at vise nogle ret chokerende afsløringer om, hvordan vedligeholdelsen er af de her biler her. Der er blandt andet en chauffør, som dokumenterer, hvordan den bil, han kører i, den har kørt mere end 50.000 km over sidste service. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der kunne finde på at gøre i deres privatbil, men det er altså åbenbart noget, der kan ske i branchen.
0: Det er interessante sager, I bringer til bordet. Jeg kan kun anbefale os Kontant i aften. Og med det, tak fordi du var med her, Jakob Gravlund.
1: Velbekomme.
0: Altså vært på programmet Kontant. Det program, der handler om anden del af flextrafik, kan du altså allerede nu se på DRTV. Og hvis du vil se det på DR1 i aften, så er det kl. 21.25, at det bliver sendt.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Klokken den er 20 minutter over 5, og desværre så er der problemer i trafikken. Derfor der skal vi have nyt fra dig, Anne-Mone Skytte.
1: P4 Trafik med en melding om færdselsuheld i Åbenrå på Kammer Larsen Ledetsvej. Vejen er på nuværende tidspunkt spærret, redning og politi er fremme, og de opfordrer til at køre af andre veje. Vejen forventes dog at åbne igen inden længe. Og så er der gode nyheder, da oprydningsarbejdet nu er slut efter et uheld på E45 ved 63 Bramdrup Dam. Der er fortsat lidt langsom trafik, som skal afvikles og op i fart, og du møder den langsomme trafik efter 64 Kolding V, og så løsner det på sig igen frem mod 63 Bramdrup Dam.
2: Can I kick it?
3: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
4: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
3: Så er det fredag i festen.
4: Med elektroniske perler.
3: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
4: Og energiske klubklassikere.
3: Der bliver plukket æbler i stor stil.
4: Lidt til festen.
3: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
4: På P6. Live i DR Lyd.

Så skal jeg lige lov for, at vi fik pulsen lidt op med Dua Lipa og det her nummer, der hedder Training Season. Klokken den er 5:30. Det betyder også, at der om lidt er en frisk omgang nyheder fra din yndlingsregion. Det formoder jeg jo, det sydsønderjyske er til dig her i, her i din regionale eftermiddagsradio. Inden vi når helt så langt, så skal vi dog først have musik. Den danske af slagsen, det er Lars HG, og det her nummer, der hedder Natsværmer, der altså bringer os frem til en frisk omgang af det seneste nye her fra landsdelen.

0: Natsværme med Lars H.G. Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Folk, der bliver læsset af helt forkerte steder, og chauffører, der i stedet for at se på vejen, sidder og glor video eller tv. Det er nogle af de historier, der har været fremme om flextrafik, mens de kørte med sårbare passagerer, ældre og borgere med handicap. Det har fået Enhedslisten i Region Syddanmark til at foreslå, at Regionsrådet skal kigge på, at Ambulance Syd i stedet skal køre med de siddende patienter. Desuden vil Enhedslisten også på den måde sikre bedre forhold for de ansatte chauffører, siger Martin Schmidt Conradsen, medlem af Regionsrådet for Enhedslisten.
3: Igennem flere år har vi påtalt, at det har været dårlige arbejdsvilkår for chaufførerne derude, og vi har fået historier på historier fra borgere derude, borgere og patienter, som altså har oplevet virkelig, virkelig dårlig kørsel, både med flextrafik og med vores siddende patientbevogtning.
2: Enhedslisten stiller forslaget i forbindelse med forhandlingerne om budgettet, og selvom regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke er fan af, at regionen skal overtage kørslen, så lover han at kigge seriøst på forslaget.
4: Jeg er enig i, at der skal gøres noget ved svindler og bedrager i flextrafik. Det trænger der til et opgør med. Jeg er så nok ikke tilbøjelig til at tro, at offentlig drift er løsningen, men altså vi tager den selvfølgelig ind ved et forhandlingsbord.
2: I stedet for en telefon i hånden skal flere børn have græs og sand imellem tæerne og generelt mere ud i den vilde natur. Det er Center for Børn og Natur, som står bag planen, der strækker sig over de næste 5 år. Thomas Skovgaard, han forsker i, hvordan man får folk til at være aktiv på Syddansk Universitet, og han er en af dem, der har været med til at søsætte projektet, fordi naturen er vigtig for børns trivsel, siger han.
5: Den kan give os oplevelser, den kan give os erkendelser, som er vigtige for os, både som mennesker og i det her tilfælde selvfølgelig som børn og unge. Den er simpelthen også en arena, hvor børn og unge kan udøve det at være aktive sammen på måder, som kan være vanskelige at komme til i andre typer af miljøer.
2: Projektet har et samlet budget på 30 millioner kroner, mens 16 forskellige organisationer og foreninger har valgt at deltage, blandt andet DGI. Her håber formand i DGI Sønderjylland, Hanne Lene Havgaard, at man sammen kan inspirere hinanden.
6: Det med at blive klogere på, hvordan børn og unge også kan dyrke idræt i naturen og bruge den sådan måske mere vilde natur og uberørte natur, i stedet for at være i haller og på trimmede græsbaner.
2: Projektet er blandt andet lavet, fordi den nationale børneundersøgelse fra 2024 viste, at halvdelen af forældrene gerne så deres børn være mere ude i den vilde natur. I aften tørt og en del sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyet vejr. Temperatur ned mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind omkring øst. Ved kysterne stedvis hård vind.
1: Du lytter
7: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
0: Og vi skal have et overblik over, hvordan trafikken ser ud den her onsdag eftermiddag. Det er dig, Anne Moneskyt, der står for det.
8: P4 Trafik med en melding om gode nyheder fra Åbenrå, hvor Kammer Larsen Ledsvej igen er åben for trafik efter et tidligere færdselsuheld. Trafikken kører helt generelt rigtig fint i det syd- og sønderjyske her på nuværende tidspunkt, så der er jo faktisk bare tilbage at ønske dig en rigtig god tur.
1: P4 med dig hele vejen.

Alex, Warren og Passenger fik du her i P4 Eftermiddag, hvor klokken efterhånden er blevet 20 minutter i 6. Og jeg får altså lyst til at spille noget Dolly Parton i radioen. Selvfølgelig har jeg lyst til at sige her dagen efter, hvor det altså er kommet frem, at country-ikonet er gået bort. Jeg ved ikke, om du har fået alt for meget Dolly Parton i løbet af dagen. I så fald, så skal du nok skrue væk de næste par minutter, fordi jeg har altså lyst til at spille noget Dolly Parton, og der er så mange store sange, at jeg simpelthen ikke ved, hvilken en, der passer bedst til anledningen her dagen derpå, nyheden om hendes dødfald. Derfor, der er jeg udvalgt tre sange, og så synes jeg simpelthen, det skal være op til dig, der lytter med, og bestemme, hvilken Dolly Parton-sang, vi skal høre her i P4 eftermiddag. Før vi når så langt, så har jeg lavet et lille medley, fordi der er jo mange sange at vælge imellem. Også flere, end jeg kan få klemt ned til sådan tre valgmuligheder. Så derfor der tænker jeg, at vi lige starter med et lille medley, så vi også lige fornemmer, hvilken stor stjerne Dolly Parton hun var.

Der er mange flotte Dolly Parton-sange, og en af dem skal altså spilles i radioen nu. Jeg har udvalgt tre valgmuligheder, som så er dem, som du kan stemme imellem. Valgmulighed 1, den lyder sådan her. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors. Coat of many colors er altså valgmulighed nummer 1. En anden sang, det er den her, der er valgmulighed nummer 2. Selvfølgelig. Den synes jeg næsten var obligatorisk, når der kun skulle være tre valgmuligheder. Og den sidste, det er selvfølgelig den her. Og dermed ved du jo altså, hvad du har af valgmuligheder blandt de her Dolly Partons sange. Nu er det op til dig at bestemme, hvilken en jeg skal spille her i radioen. Vil du helst høre Coat of Many Colors, så skal du sende mig en sms. Den skal afsted til 1212. Du starter beskeden med at skrive syd, laver et mellemrum, og så skriver du A. Vil du hellere høre 9to5, så skriver du på samme måde. Send en besked til 1212, start beskeden med at skrive syd, lav et mellemrum, og så skriver du til gengæld B. Og ellers så på samme fremgangsvis, så, eller fremgangsmåde, så hvis Jolene er din favorit, så skriver du syd, mellemrum, C i din besked til 1212. Jeg spiller vindersangen om et øjeblik, mens vi venter på det. Så får du musik fra Sanne Salmonsen. Det her, det er Kærligheden kalder. Jeg får talt stemmerne op i indbakken, og så spiller vi altså et Dolly Parton-nummer her i P4 Eftermiddag om et øjeblik. Så skynd dig og send din sms afsted.

Sanne Salmonsen og Kærligheden kalder her i P4 Eftermiddag, hvor jeg jo altså lod det være op til dig at bestemme, hvilken Dolly Parton-sang, som vi skulle høre den her eftermiddag. Du fik tre valgmuligheder: Code of Many Colors, 9 to 5 eller Jolene. Og jeg kan sige, at der er blevet stemt på alle tre faktisk ganske hæftigt, så det betyder også, at det har været tæt. Det er også tre gode sange. Jeg kan sige så meget om den Dolly Parton-sang, som I allerhelst vil høre, at den handler om, hvordan Dolly Partons mor, og det skulle være en ganske sand historie, syede hende en frakke af klude og lapper, og hvordan hun så med stolthed bar den her frakke, selvom de andre børn i skolen måske grinede af hende. Det er jo den her historie om Dolly Partons, hvad skal man sige, jamen opvækst, der ikke just var nem. Hun kommer fra sådan en arbejdsklasse hjem, så derfor var der ikke nødvendigvis råd til en fin ny frakke. Så det er altså det, som den her sang, som I har besluttet, at vi skal høre nu, handler om. Code of Many Colors med Dolly Parton får du her

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Cat's Eye og Animal fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken med hastig skridt nærmer sig 18. Det betyder også, at dagens udgave af P4 eftermiddag er ved at være over. Men frygt ikke, der er masser af god radio her på P4 selvfølgelig, også efter 18. Det er Liga på P4, som overtager tre danske hold. Fortuna Hjørring, HB Køge og Brøndby skal i de kommende timer forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Og så er der altså også sæsonstart i de bedste danske håndboldrækker. Blandt andet så skal Team Esbjerg i ilden. Det er altså her på kanalen om et øjeblik.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gunnarsen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, og som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det, mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sydredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op ad muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
0: Solen vil skinne hele aften. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag.
3: Mm, ja.
0: Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
3: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europa-Koppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europa-Koppen for kvinder. Det er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator af sted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
3: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic af sted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man sagde i som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem.
0: Mm.
3: Så Nela er kommet lidt bagefter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har forbindelsen igennem til Nela Muminovic i Holland, inden for sådan en overskuelig fremtid.
0: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
3: Ja, og det fik du sagt.
0: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europa-Koppen. Men lad os se, hvad der sker.
3: Derudover pokalfodbold. Der er masser opgør, der er i gang allerede. Og så skal vi have taget hul på to nye sæsoner for håndboldligaerne.
0: Sådan.
3: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
0: Halløj, hvor det går.
3: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidlig i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, at der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad der?
0: Vores, redning, det er jo forkert sagt, vores held på stadion, Arnela Muminović, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er altså. I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspillet. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mester, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Tri. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads, og jeg er spændt på den her kamp, Havsborgs med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre, så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Be Her fra Ella Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de 20 startet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted, der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
2: En god halv time tid.
0: Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halv time tid er der til, vi tager hul på Champions League-kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
3: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end noget HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League-gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Så Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, men så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også hentet Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Bøjs Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså, det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen, så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke, fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det ved pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, fodbold i aften, som der skal skydes på. Og, og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Er vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her. Ja. Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Bliver der scoret tidligere, eller bliver der scoret skænt?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og ja, også.

0: af Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing. Der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted. 20-16-føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder. PSV Eindhoven mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse.

0: Every Levin. Det der med nogle gange. Every Levin med Complicated. Det er Complicated at udtale de her navn nogle gange. Nå, Hausborg.
1: Det plejer at være sådan forbundet med stor økonomisk gevinst, hvis man er i stand til at komme videre i Champions League, altså komme ind i den fase af turneringen, hvor at det ligesom handler om noget. Sådan er det i hvert fald hos mændene. Men Arnelo Movinovic, er det sådan en guldgruppe for HB Køge, hvis man er i stand til at komme videre?

0: rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kamp med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro, man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
0: Ja, 35, 7,5 gange 5, ja. Sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller. Og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
2: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at der skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der sådan en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså...
0: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, men investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så nej, der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
2: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Her er det Christoffer med nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nej, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner, stampe på 4 lav mellemrum, minutter, sekundtal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danset et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for, at materiellet der skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillede Anela Mominovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
3: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off dansk landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. En af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer, Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bagerste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper, spiller den i dybden til et indlæg for Julia Higgelsberger. Men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter, 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League-ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: håndbold med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod Nordvestjysk.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget svær, fordi så ryger du også ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge, og det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkedes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarter spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sarah Trige på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensiv. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV i ud i tide, og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikia Vart, som ja, sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der spiller 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om jeg skal kalde sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkeit Stadion de Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig, det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk, på den hollandske måde. Det er et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint. Kom forbi Messi Schulz ude på højre bakken, kom også lige foran Mille Geil og fik også afsluttet. Men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulz, og hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulz, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre Kans Lis Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventet mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Supercuppen op til de her kampe mod HB Køge. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnesparket, og det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven. Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Kothonen i venstre, på venstre kanten, men det der, det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkeit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV. Den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europa-Cuppen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige, Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de også sætte sig på det her dobbeltopgør mod de, det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg har til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstrebenet. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at kun vi manglede 5-10 cm, Nicky Vrat, der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet, men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge, det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp med to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Markvartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen i på venstrekanten, men Sartri kommer forrest, hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geim, eller altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fælden. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geil. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg i HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg. De får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: lytter til Liga på P4. Her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan hold, man måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder. Tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til, hvem er egentlig, hvis du skal udvælge 1 til 2 profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercuppen mod Ajax med et mål og 2 assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årig rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet 2 Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim med Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport, både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Hun altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som har sat sig godt på det danske land, og også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de 2 spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minutter tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge, og så stadigvæk 0-0 imellem de 2 hold.

Første hjørnespark til HB Køen, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køen. Det er Kira Caruso, der er ja, sådan på lidt heldig vis for sparket til bolden efter Rikke Marie Madsen for hættet bolden ind omkring 11 meter pletten. Og altså 1-0 til HB Køen her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slutte en første halvleg ordentligt af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved du hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når det så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's, i PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran en PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Nicki Evra nede i PSV-målet kunne ikke rigtig se den foran sin egen medspiller, og så trillede den stille og roligt ind omkring fjerneste stolpe. Og det var faktisk nærmest det sidste, vi fik her fra det her stadion i Eindhoven, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjtede til pause cirka en halv minut efter. Og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: var det her med nummeret American Girls.
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold. Besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1. Og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Så står 1-1. Det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sombra her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var begyndt at fable om muligheden for stavsparkskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bakket sig foran med 2-1. Det hører du med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i Kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjyske. Lidt større sejr fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold,
0: oh, ja,
3: hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter/sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som ja, de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu, der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensiv, det her offensiv talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik, en finger i øjet i en duel med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gul kort, og det har taget en del tid her, 2-3 minutter. Vi var også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste for PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18, jeg har nævnt i mange gange, Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre indtil Lore Jacobs hun kommer på benene igen. Efter ja, 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges. Der bliver buet her, fordi at Campos hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Arripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boy, der gør. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0, men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Harsbo. Lad os lige tage det seneste anden hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Et nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer i fret ud. Og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi med Jesus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalde, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude ned mod Evra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft den første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: Darling gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning. Og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet, blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt, efter Nadia Nadim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV, og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det, og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning, sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overlæggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre side. Rikke Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Kommer en HB Køge. Hovedet, tror jeg, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge, og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der altså diskede op med den her fantastiske redning, og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der kommer til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat, der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nadim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkampe, og jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Wingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ude på venstrekanten. Jeg snakkede godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotronen, der har spillet færdig på venstrekanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig i afslutningsfod, Sara Thyssen. Det har vi set flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige forsøge at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstresiden, at de lader dem ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadine Dim. Markvartsen får ikke fat i den, så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadine Dim. Her er Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evraz, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper PSV, der de er altså presset nu. Kommer de til Køge med en 0-1 nederlag, jamen, så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden, men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Alberte Wingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Markvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Markvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig i en duel ude på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. Vi mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League-ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, at de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sarah Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre benet, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder?
0: Hvem
1: vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på det.
0: Jamen, så kan vi ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså...
0: Så det er jo
1: adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsenet kan håndtere det. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder? Lotte i Danmark? Den ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab skal sig afgive en fyldskørende adresse. Aftensvinder mener, at det der er en fyldskørende adresse.
0: Det er hårdkort,
1: det her. Tillykke med sejren.
0: Det er så hårdkort. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran. Og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far ikke er sur. Far er skuffet.
0: Jeg jo ikke, han er altså, rasende. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for hovedet, det kommer her.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalía Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig god mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalía Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget, som jeg er stadig glad for, vi har en vinder.
0: Det er en idiot, der
1: skal det da være? Kom ikke her. Mig,
2: ved du, hvem der er i godt humør? Ved du, hvem der er i godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp set med danske briller. Det er nummer 7, Kira Caruso, inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan godt huske hende fra den første, skal man sige, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Mille Geil. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare... Det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverdenen, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt, og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper dernede, Kamen og Hendrix. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden, kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere. Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadine Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Går op lige bag ved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdende. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mors Thy.

0: Lasse Skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutning hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er jo ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sara Thyssen, der får en lang bold op. Sara Tri kommer godt tilbage og får også helt fortjent et frispark, som er Sara Thyssen. Hun begår sig lige fat i Tris trøje. Og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet 1 minut af de her 6 minutters ekstra tillidstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-holdet, ja, det er da meget sejt. Ja,
1: ros herfra.
0: Ja, nå, lad os lave afslutningen på kampen hos dig i hollanderen, Ela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi også skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. Pludselig Varfus spiller den ind, centralt afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun, Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janice van der Sanden, en af de nye for PSV her i anden halvleg, har ikke været særlig god, så den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van der Sanden, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og prøver at forsøge at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfu, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kom til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilligtid, og så altså, HB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartre op imod van der Sanden. Sartre spiller igen Sand. Der kommer van der Sanden. Der kommer indlægget fra van der Sanden i bagerste område. Princess Marfo, hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i af slagsen. Her er det nummer 18, Lise Risbergen igen. Forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå, HB Køge-spillere, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste

deres modstandere rent fysisk sætte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pauseteen og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager er et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de her de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftenskampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
3: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuld, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, det jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde jo også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør, så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør med mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos Sønderjyske, og Sønderjyske, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp hængende.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4. Det er ikke

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det var islandske Hafrun, der er kaldet Hallostottir, som sendte den der ind, så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo... Du ved,
1: men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, der er fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja, og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg af den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg-alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Pus lidt ekstra,
1: ikke? Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt sådan at let fod lidt for speederen. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at IKAST ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Og de spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, om vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke udnyttede det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, åh, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summer summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det her, det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge. Det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper. Så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej. De skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht? I en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen, så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr altså var en vendt, ja, den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: Jo. De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV, de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret 2 mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv her, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tv-kamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sartre, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, at det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så er hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Arnela Muminović, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

My favorite game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-mål-sejr på udebane over Skanderborg 35-20.

0: fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøffer, hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bee Babalula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

fortælle mig ikke. Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endur her i 7 Seconds.

Et kæmpe hit i 90'erne, Nina Cherry og Yuzu Endure's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var jeg lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, din nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Jeg skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I Før vi går hjem.

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde nær sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's næste. P3's næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten med den, der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keane og nummer Everybody's Changing.

Somber var det her, det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest-sang, det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cindy Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: han lægger saxofonen, han lige har fået sned med i nummeret Smugryger her. Andreas Odbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Odbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Her med Jonas Brothers og Sucker.

Det var Desiree her, og oh, you gotta be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du have et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhæng og så videre. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret So You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget en ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse-Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Og Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgningen i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
3: Sidst gav jeg ned til kontrol. Der skulle ned, der fik jeg adresser i Aarhus og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
4: Hvorfor?
3: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
2: Det er især LS Busser, som driver en helt stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
5: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
2: Derværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser over for DR Kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved